0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En lastbilchauffør skal nu for retten mere end 2 år efter, at hans kran bragede ind i en jernbanebro på Lolland. Ulykken skete på Brovejen nær Guldborgsundcentret i august 2024 og satte togtrafikken mellem Nykøbing og Grænge i stå i næsten 6 timer. Ifølge anklagemyndigheden var kranen ikke sikret og ragede mere end 4 meter op. Den 52-årige chauffør, der stammer fra Sydsjælland, risikerer en bøde og en betinget frakendelse af kørekortet.
2: 6 nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kr. Til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i natten er der fortsat mange skyer over Sydhavsøerne, men det holder tørt. Temperaturen ligger omkring 14-15 grader. Og når du har sovet, så står du op til en onsdag, hvor der er bedre mulighed for sol. Og det bliver faktisk også nærmest en sommervarm dag, hvor temperaturen kommer op mellem 19 og 20 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune inviterer sammen med Energistyrelsens rådgivningstjeneste til to gratis informationsmøder for borgere, der overvejer at skifte olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. På møderne kan boligejere blandt andet høre om forskellige typer varmepumper samt mulighederne for at søge tilskud gennem varmepumpepuljen og energirenoveringspuljen. Møderne er målrettet ejere af helårsboliger, der opvarmes med klimabelastende varmekilder og ligger uden for et forsyningsområde. Møderne finder sted mandag den 5. oktober i Horslunde og onsdag den 21. oktober i Holeby. Deltagelse er gratis, man kræver tilmelding.
2: En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen varede hele 1513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen. Det er en rigtig tidlig morgen, men du ser godt ud. Er der nogen, der har sagt det til dig endnu? Så skal jeg da gerne være den første. Og dagen den begynder ellers med tørvejr, temperaturer omkring 14 grader, men hold nu fast. Det bliver jo nærmest en sommerdag. Der vil stadigvæk være en del skyer, særligt her fra morgenstunden, men senere på dagen, så bliver der bedre plads til solen, og temperaturen kommer nogle steder helt op til 20 grader. Prøver vi en hel måned inden i efteråret, og i dag kommer det til at føles af sensommer på den sidste dag i september. Godmorgen!
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: René Christensen fra Moderaterne er ude af budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune. Han mener, at flertallet er på vej til at bruge langt flere penge, end kommunen har, skriver Folketidene. Ifølge René Christensen lægger budgettet op til et samlet underskud på 417 millioner kroner over de næste fire år. Han kritiserer samtidig flertallet for at satse på, at en ny udligningsreform fra 2029 vil løse kommunens økonomiske problemer. René Christensen håber nu på markante ændringer, inden budgettet skal vedtages. Håndboldligaklubben NFH får onsdag aften et usædvanligt dommerpar i den danske liga. Hjemmekampen mod Nordvestjysk Elite skal nemlig dømmes af de brasilianske søstre Bruna og Renata Correa. De er i Danmark som en del af et internationalt dommerprogram, hvor dommere uden for Europa får erfaring i europæiske topligaer. NFH-træner Niels Aasen byder initiativet velkomment og sammenligner det med at spille internationale kampe. Kampen i Spar Nordboksen i Nykøbing begynder kl. 18.30.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Det er en rigtig tidlig morgen, men du ser godt ud. Er der nogen, der har sagt det til dig endnu? Så skal jeg da gerne være den første. Og dagen den begynder ellers med tør vejr, temperaturer omkring 14 grader. Men hold nu fast. Det bliver jo nærmest en sommerdag. Der vil stadigvæk være en del skyer, særligt her fra morgenstunden. Men senere på dagen, så bliver der bedre plads til solen. Og temperaturen kommer nogle steder helt op til 20 grader. Prøver vi en hel måned inden i efteråret. Og i dag kommer det til at føles af sensommer på den sidste dag i september. Godmorgen!
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

eller bliver det bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
17: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby har taget endnu en absurd drejning. Refa har sagt, at skraldebilerne ikke længere må bakke ned ad den blinde vej. Men i torsdags gjorde en skraldebil netop det, og endte med at bakke tværs over Våsevej og ind i naboens køkkenhave. Hegnet blev beskadiget, men heldigvis kom ingen personer noget til. Refa har oplyst, at skaden bliver erstattet.
2: Passagerer på dele af Lollandsbanen skal snart vende sig til togbusser i stedet for tog og længere rejsetid. Fra fredag aften den 2. oktober kører der i 6 uger ingen tog mellem Nykøbing og Grænge. Årsagen er, at der skal udskiftes sporskifte på Nykøbing F station. I stedet indsættes der togbusser mellem Nykøbing og Grænge. De standser undervejs i Øster Toreby. Mellem Grænge og Nakskov kører togene som normalt. Togene ventes at være tilbage på skinner mellem Nykøbing og Grænge den 14. november.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag. Sidste dag her i september måned, og det bliver en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur 16-20 grader. Let til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst i aften og i nat klart vejr. Ude på natten bliver det en lille smule mere skyet fra vest. Temperaturen i aften og nat mellem 12 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Alphabet og Shadows, klokken den er 5:06, og så er vi i gang igen her en onsdag morgen her på Radio Sydhavnsøerne. Sidste dag i september måned, der står den 30. september i kalenderen. Jeg havde fødselsdag i går, det tror jeg, jeg fik sagt nogle gange i går morges. Og det er jo en af de der dage, hvor det bare vælter ind med beskeder alle mulige steder fra. Også fra folk, man måske ikke har hørt fra i rigtig, rigtig længe, begynder at skrive på sms. Der er folk, der ringer. Ja, det er lige før, der kommer brevduer forbi og afleverer noget også. Men ens mailbox er fyldt op, og specielt de sociale medier, de koger fuldstændig over på ens fødselsdag. Så det gik meget min fødselsdag med i går, og simpelthen skrive tilbage til nogle af de folk, der har tænkt på mig, og det er rigtig, rigtig sødt, men det er altså noget, der kræver noget administration at lige få svaret på alle de der beskeder. Jeg hedder Claus Nielsen, lige om lidt. Christoffer ringer om natten. Allerførst Nelly Furtado her, Say It Right. Godmorgen. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Der var rigtig mange, der sådan lige løftede lidt på øjenbrynet og tænkte, Christoffer på dansk, kan man det? Ja, det kan man altså godt, og han har stor succes med det. Den her sang er stadigvæk en af de mest spillede sange på dansk radio, har været det i mange, mange uger efterhånden. Det her var Christoffer og ringer om natten. Du er med på Radio Sydhavnsøerne her en onsdag morgen, sidste dag i september måned. Fra i morgen, der hedder det den 1. oktober. Klokken er 12 minutter over 6, og lige nu spiller vi Sugar Babes her, Push the Bottom. Godmorgen.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Kom til ægte sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
5: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
6: Det kender jeg faktisk godt.
7: Tillykke. I skal have trillinger.
8: Trillinger?
6: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
9: Estate. Hjem til livet.

21 minutter over 6 morgen på Sydhavsøerne. Vi er gang i det, der hedder en løvfaldssommer. Det betyder, at temperaturerne de snor op omkring 20 graders varme. Det kommer også til at ske i dag, og det bliver faktisk en rigtig pæn onsdag, rigtig pæn sidste dag i september. Tørt, men nogen eller en del sol, 16-20 grader, let til frisk vind fra øst og sydøst. Senere på dagen i aften og nat, klart vejr, og temperaturen i den kommende nat, jamen det bliver ikke super, super koldt, til den falder kun til mellem 12 og 16 graders varme. Her er Sabrina Carpenter, Espresso.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams, et par minutter til vi rammer klokken 6:30. Om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst Rasmus Seeberg og søn, her sprækker.

0: 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidende erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Black. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidende.
2: 6 nye mobile træhuse skal skabe bedre muligheder for arrangementer i Nysted året rundt. Guldborgsund Kommune har bevilget 142.000 kroner til husene, der bliver bygget af FGU Lolland Falster og kan klappes sammen og transporteres. De skal blandt andet bruges ved byens julemarked, men lokale foreninger får også mulighed for at låne dem til andre aktiviteter. Træhusene når dog ikke at blive klar til årets julemarked, som afholdes den 14. og 15. november.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sovsen i Guldborgsundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
3: På god gammeldags FM på DAB, app og Sydhavns Radio.

tilbage. Rune Rask sammen med Hampenberg, der var også blæst ind over den her sang, og naturligvis Back to Back, der lavede den originalt. Det her var En som dig. Klokken, den er 7:20. 30. september står der i kalenderen. Hvem er de kendte, der kan fejre fødselsdag i dag? Det kan jeg lige give dig en oversigt over. Allerførst et tillykke til dig, hvis du har fødselsdag lige præcis i dag, den sidste dag i september måned. Så er der fødselsdag på præcis samme dag som Frank Arnesen, tidligere fodboldspiller med 52 landskampe på CV'et, og han runder et skarpt hjørne i dag. Han bliver nemlig 70. Maria Carmen Koppel, som er sangerinde, hun bliver 55. Morten Ankerdal, som er en af dem, som står og snakker om fodbold i fjernsynet indimellem. Journalist og tv-vært, han bliver 53. Julie Steinke, hun er sangerinde, skuespiller og danser. Hun bliver også rund i dag. Hun bliver 50. Og til sidst skal vi sige tillykke til bunderøven Frank Eriksen, landmand og tv-vært, kendt fra Kastanjegården. Han skal have 43 lys i lagkage.

Sombra Home Wrecker, morgen på Sydafsøerne. Vi vækker dig med god musik, god underholdning, nyder hver halve time. Og det er jo kun starten på dagen. Starten på en rigtig, rigtig god onsdag. Her hos os, når klokken er 12 middag, så er det Søren Krog, der stempler ind til en gang sydårsfrokost i eftermiddag. Der kan du møde Stine Kronborg fra klokken 14, og du kan møde Anders Brøndholt fra klokken 16. De to, de gør din eftermiddag helt perfekt, og Anders han hjælper dig hjem fra arbejde her sidst på eftermiddagen. Og dagen, den sluttes selvfølgelig som altid af med Kim T., som i aften opfylder musikønsker. Det gør han fra 18 til 19, og skal du have et ønske med, jamen så kan du bare skrive til vores sms 1919, så kigger Kim helt stensikkert på din sms og får den med i aftenens program. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10, nu med ny sang fra Malte Ebert og Mumle, den hedder Vagabund. Godmorgen.

0: nummerplade.
1: Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K, make your day. Du er med.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Vi er fans af gode fans på Stark.
3: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
2: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
9: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
10: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
13: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
14: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass repair, Carglass replace.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, Ikke farmatører.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Kom i Bilka og få Mæhl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby har taget endnu en absurd drejning. Refa har sagt, at skraldebilerne ikke længere må bakke ned ad den blinde vej. Men i torsdags gjorde en skraldebil netop det, og endte med at bakke tværs over Våsevej og ind i naboens køkkenhave. Hegnet blev beskadiget, men heldigvis kom ingen personer noget til. Refa har oplyst, at skaden bliver erstattet.
2: En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen vejede hele 1513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, så er det onsdag, sidste dag her i september måned, og det bliver en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol, temperatur 16-20 grader, let til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst i aften og i nat klart vejr, ude på natten bliver det en lille smule mere skyet fra vest, temperaturen i aften og nat mellem 12 og 16 graders varme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Mimi Web Ghost of You, morgen på Sydhavsøerne. Klokken den er 7:05, og det er den sidste dag i september måned, der står den 30. december i kalenderen. Og lige om lidt skal vi kigge lidt nærmere på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Allerførst Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell. Det her drømmer jeg. Jeg hedder Claus Nielsen. Jeg håber ikke, du drømmer, men jeg håber, du er kommet op og godt i gang med din onsdag. Jeg er der frem til klokken den er 10. Godmorgen. Yes, no.

Albert Heath og Dalin, Lille Hus i Jylland, det er morgen på Sydhavnsøerne. Klokken den er 11 minutter over 7. Lad os prøve at kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og jeg kan huske, dengang jeg gik i skole, der kom politiet ind imellem forbi for lige at tjekke op på, om vores knaller der var i orden. Og dengang jeg lige startede i skole, der var der cyklerne, de kom forbi for at se, om der var lys på, om ringklokken virkede, alle de der ting. Og sådan er det stadigvæk den dag i dag. Forleden morgen var politiets færdselsafdeling til stede på en skole for at kontrollere elevernes køretøj. Skolen oplever problemer med elevers trafikadfærd og brug af eldrevne køretøjer, hvilket var årsag til, at politiet kiggede forbi. Ved kontrollen blev der fundet 2 knallerter, som ikke levede op til lovkravene, ligesom der blev skrevet en sag vedrørende et elløbehjul. Og her kommer der så en opfordring fra politiet. Vi opfordrer forældrene til at tage en snak med deres unge mennesker om adfærd i trafikken og at kigge på de køretøjer, de bruger, for at sikre, at de overholder reglerne. Sådan skriver politiet inden på Facebook. When

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

Dasha, Not At This Party. Klokken den er 21 minutter over 7. Nu er det så småt blevet lyst udenfor, og man kan se, hvordan vejret tager sig ud. Og det bliver sådan her i dag. Vi får nogen eller en del sol. Vi får temperatur i dag mellem 16 og 20 grader. Vi er stadigvæk gang i den her løvfaldssommer med ganske lune temperaturer for årstiden. Vi får en let til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst. Senere på dagen, der bliver det i aften og i den kommende nat mest klart vejr, og ud på natten, ja, der falder temperaturerne ikke specielt meget, sådan til mellem 12 og 16 grader. Varme. Fortsat en lidt til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst også i aften og i nattimerne. Det her er James Blunt, You're Beautiful.

I 1987, der ændrede verden sig for altid for Roxette, en amerikansk DJ, spillede nemlig den her sang i radioen rigtig mange gange, og pludselig så blev den simpelthen et kæmpe hit i USA, og det bredte sig til resten af verden. Her var Roxette og The Look. Klokken den er 7:58, lige om lidt en opdatering på de lokale nyheder fra Folketidens redaktion. Allerførst Sienna Spyro, her er Material Lover. Godmorgen.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby fortsætter. Først bakkede en skraldebil ned ad vejen i et privat ærne. Senere endte en anden skraldebil i et hegn ved Våsevej. Alligevel fastholder REFA, at man generelt er tilfreds med vognmanden Remondis. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen kan fejl ske, når der køres 50.000-60.000 km om måneden og tømmes tusindvis af beholdere. REFA understreger samtidig, at skader bliver udbedret, når de opstår.
2: Håndboldligaklubben NFH får onsdag aften et usædvanligt dommerpar i den danske liga. Hjemmekampen mod Nordvestjysk Elite skal nemlig dømmes af de brasilianske

0: italienske søstre Bruna og Renata Correa. De er i Danmark som en del af et internationalt dommerprogram, hvor dommere uden for Europa får erfaring i europæiske topligaer. NFH-træner Niels Aasen byder initiativet velkommen og sammenligner det med at spille internationale kampe. Kampen i Spar Nord-boksen i Nykøbing begynder kl. 18.30.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
4: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
5: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 20 minutter i 8. Der er rigtig mange danskere, der kører elbil, så derfor er der også rigtig mange, der holder øje med elpriserne. Jeg har også fået sådan en app på min telefon, hvor jeg lige kan tjekke, hvad elpriserne er nu og her. Jeg kan se, at lige nu, jamen der koster 1 kilowatt 1 krone og 37 øre. Og i løbet af dagen, der falder priserne sådan lidt, og det er faktisk lige omkring middag. Det er billigst i dag at bruge strøm. Fra med i morgen, der bliver det alt i alt lidt dyrere at bruge strøm fra kontakterne, fordi landets energiselskaber overgår nemlig i morgen, torsdag den 1. oktober, til vintertariffer. For mange danskere betyder det, at deres elregning den bliver dyrere per kilowattime. Der kommer nemlig en ekstra tarif på en kilowattime fra og med i morgen, og det er i tidsrummet fra kl. 17 til kl. 21, at strømmen den bliver en lille smule dyrere. Og jeg kan da anbefale, at man får sådan en app på telefonen, hvor man lige kan tjekke, hvad den aktuelle kilowattpris er. Det er nemt, og det er hurtigt, og så ved du lige præcis, hvornår du skal sætte stikket i til din elbil og lade den op billigst muligt. Lige nu spiller vi Alex Vargas. Det her Carry On. Godmorgen.

Sidste dag i september måned, der står den 30. september i kalenderen. Godmorgen, jeg hedder Claus Nielsen, og sørg for, at du får den allerbedste start på din onsdag, der frem til klokken, den er 10. Og det er naturligvis med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time, og næste gang, at du får en opdatering på de lokale nyheder, det er her, når klokken den er 8. Det kan være, det lige præcis samtidig med, at du skal starte på arbejde, så må du have en rigtig god arbejdsløst. Lige nu spiller vi Ella Langley, det her er Be Here. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampe toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Du skriver under her og nu, selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Skoringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Det er ikke ligegyldigt, hvem der opbevarer vores data, hvor apps til børn bliver udviklet, eller hvem der kontrollerer AI-modellerne. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
0: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
27: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
28: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
29: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
30: Carglass Repair, Carglass Replace.
31: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
32: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxi Su, alt til dit kæledyr.
33: Nu er min computer frosset igen.
34: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
33: Jeg prøver lige at genstarte.
34: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
33: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
34: Jeg sagde det jo.
35: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
36: Altid mere at spare hos Fleggaard.
37: Det er lige over grænsen.
36: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
37: Så tag til Fleggaard.
38: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Der er i øjeblikket flere indsatte, end der er plads til i de danske fængsler. Faktisk er belægningen på det højeste niveau nogensinde. Det skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse. Lige nu er der 4.650 indsatte, men kun 4.300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpede straffe for vold og voldtægt.
2: En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen varede hele 1.513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, så er det onsdag, sidste dag her i september måned, og det bliver en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol, temperatur 16-20 grader, let til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst i aften og nat klart vejr, ud på natten bliver det en lille smule mere skyet fra vest, temperaturen i aften og nat mellem 12 og 16 graders varme.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen. Okay.

Kylie Minogue, Can't Get You Out Of My Head. Klokken den er 6 minutter over 8. I morgen tager vi hul på oktober måned. Det er jo årets mest uhyggelige måned. Det er jo her, der er Halloween, eller Allehelgens aften, som man kaldte det i gamle dage, den 31. oktober. Det bliver der varmet op til rigtig, rigtig mange steder. Jeg kan også se, at der er masser af Halloween-ting rundt omkring i forretningerne, man kan handle, hvis man gerne vil have lidt ekstra. Jeg har en kæmpe kasse, ikke med julepynt med, men med Halloween-pynt stående på loftet, og den skal da pillet ned på et eller andet tidspunkt. Så skal der altså pyntes op til en uhyggelig oktober måned. Lige om lidt, der er der pyntet op her i din Sydårsradio med en ny sang fra Bav. Den hedder Hvem er det, der græder nu? Allerførst Wham, Wake Me Up Before You Go Go.

græder nu. Hvem er det, der græder nu? Det her var Bav på Radio Sydhavnsøerne. Klokken den er 13 minutter over 8. Sådan noget som store træer kan jo være smukke, men andre gange så kan træer stå i vejen, for eksempel for udsigten, og så er der nogen, der bare siger, jamen det der træ, det fælder jeg da, det tager lige min havudsigt. Men det mås man altså bare ikke, og nogen steder i landet, jamen der har man ret store problemer med, at borgerne bare fælder træer på offentlig grund. For eksempel i vestjyske Ringkøbing Skjern, der oplever man i stigende grad udfordringer med, at borgerne bare fælder træer sådan på offentlig grund, det skriver TV2 MidtVest. Nu siger kommunen stop og har sendt tre borgere et erstatningskrav på mellem 65 og 180.000 kroner. Så fælder man noget, man ikke har ret til at fælde, ja, så kan det altså blive en halvdyr fornøjelse. Lige nu spiller vi med Dina for altid.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
2: Det kender jeg faktisk godt.
3: Tillykke. I skal have trillinger.
4: Trillinger?
2: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
5: Estate. Hjem til livet.
6: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.

Gabriella Cat's Eye, det er altså en rigtig smuk måde, at september måned slutter på rent vejrmæssigt, og også i dag bliver det rigtig pænt vejr, tørt med en hel del sol og temperatur mellem 16 og 21 grader. Vinden den bliver let til frisk og blæser fra øst og sydøst i aften, og i nat fortsat tørt og klart vejr, og 12 til 16 graders varme. Vi har det, der hedder en løvfaldssommer, og lad den da bare blive ved os ind i oktober måned. Det vil passe mig rigtig, rigtig fint. Lige nu spiller vi Ronan Keating, Life is a Rollercoaster. Godmorgen.

0: cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Vi tog en tur, sådan godt og vel 30 år tilbage i tiden til midten af 90'erne, hvor den her sang var det helt, helt store sommerhit. Og der findes også en dans til den her sang, og jeg kan mærke, når jeg sådan ude og spille musik til fester som DJ og sætter den her på, så er der altså stadigvæk rigtig mange, der kan huske dansen til den her sang fra Los del Rio, der hedder Macarena. Klokken den er 8:30.
2: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
3: Udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er ikke færdig i dansk politik. Han stiller nemlig op til mindst et folketingsvalg mere. Det fortæller han i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her siger han, at han er med ved næste valg, men at det ikke er sikkert, at han tager valget efter det. Samtidig fortæller han, at Moderaternes nye partisekretær, Katrine Di Bona, blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. 62-årige Lars Løkke Rasmussen har siddet i Folketinget i 32 år. Det gør ham til det længst siddende medlem lige nu.
4: René Christensen fra Moderaterne er ude af budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune. Han mener, at flertallet er på vej til at bruge langt flere penge, end kommunen har, skriver Folketidende. Ifølge René Christensen lægger budgettet op til et samlet underskud på 417 millioner kroner over de næste fire år. Han kritiserer samtidig flertallet for at satse på, at en ny udligningsreform fra 2029 vil løse kommunens økonomiske problemer. René Christensen håber nu på markante ændringer, inden budgettet skal vedtages.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alberne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
1: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Justin Bieber, Friends, 21 minutter til vi rammer klokken 9. Godmorgen. Mere end 4.500 voksne i Guldborgsund Kommune lever med type 2-diabetes. Derudover estimeres det, at omkring 1.000 borgere har sygdommen uden at vide det. Det siger Diabetesforeningen til TV2 Øst. Netop derfor var Diabetesforeningens sundhedsbus her tidligere i september måned på besøg i Sakskøbing. Her kunne borgerne blandt andet få målt deres langtidsblodsukker for at vurdere, om der er tegn på diabetes. Og det havde flere. Ud af de 121, der fik målt deres blodsukker, viste 14 tegn på type 2-diabetes eller forstæder til det. Det svarer til hver 9., det skriver Diabetesforeningen. Så det er altså noget, man skal holde øje med det her. Lige nu spiller vi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der er et kvarter sådan godt og vel i hele træskolængder, til vi rammer klokken 9. Og det betyder, at der er en nyhedsopdatering lige om et øjeblik. Og efter klokken 9, der skal vi som altid lige kigge på tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Og der står jo simpelthen den 30. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, og det her Shakira sammen med Burma Boy. Dig. Godmorgen.

0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
15: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
16: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
1: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser?
20: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
22: At reparere dig er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk

0: sig. For eksempel en DeWalt 18-volt bore- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere-timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
1: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: USA's højesteret har afvist at sætte en stopper for henrettelsen af den 50-årige Krista Pike, det skriver BBC. Dermed står hun onsdag til at blive den første kvinde, der bliver henrettet i den amerikanske delstat Tennessee i mere end 200 år. Krista Pike blev dømt til døden i 1996 for drabet på en klassekammerat. Dengang var hun 18 år gammel. Sagen har sat gang i en debat om dødsstraf til unge. Pikes støtter mener, at der bør tages højde for hendes unge alder og psykiske sygdom dengang. Men mandag afviste delstatens guvernør at benåde hende, og nu har højesteret altså også afvist at gribe ind.
2: De kommende års budget for Lolland Kommune er nu klar. Det præsenteres på et pressemøde onsdag, men Folketidende erfarer, at skolerne i Søllested og Østofte står til at lukke. Bag budgetaftalen står partierne Din Stemme, Socialdemokratiet, SF, Venstre, Konservative, Lokallisten Lolland samt løsgængeren Allan Black. Der er dog stadig et muligt håb for de to skoler. Lolland Kommune har søgt om 80 millioner kroner fra regeringens nye pulje til landsbyskoler. Hvis kommunen får pengene, kan det være med til at sikre skolernes fremtid i de næste 4 år, skriver Folketidende.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Godmorgen, så er det onsdag. Sidste dag her i september måned, og det bliver en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperatur 16-20 grader. Let til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst i aften og i nat klart vejr. Ude på natten bliver det en lille smule mere skyet fra vest. Temperaturen i aften og nat mellem 12 og 16 graders varme.
5: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets-elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

6 minutter over 9. Det her var Coldplay, Viva La Vida. Morgen er blevet til formiddag. Der er en lille time tilbage af morgen på Sydhavsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken. Den er 10, og det er blandt andet med en tidsmaskine, hvor du skal gætte dagens årstal om en halv times tid. Og så skal vi også lige dykke ned i historiebøgerne omkring den 30. september. Jeg har fundet 3 historiske nedslagspunkter frem lige om lidt. Er der først en sangerinde, som for lidt over en uge siden inde på Instagram skrev, at hun var gravid og skal være mor for første gang. Vi ønsker tillykke her fra Radio Sydhavsøerne. Det her er Pil, dronning af månen.

Scarlet Pleasure sammen med Sharma, Wide Awake, morgen på Sydårsøerne, klokken er 12 minutter over 9. Der står 30. september i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Vi starter i 2005. Jyllandsposten offentliggør 12 satiriske tegninger af profeten Muhammed, som ifølge rettroende muslimer ikke må afbildes. Sagen skaber stor international opmærksomhed og storpolitiske kriser. 4 måneder senere kulminerer det med demonstrationer, storm på danske ambassader og boykot af danske varer. Vi springer til 2008 på den her dag. Trine Bryld er for sidste gang vært i radioprogrammet med Tværs, hvor hun igennem 36 år har givet gode råd til unge med problemer. Vi slutter af i 2009 på den her dag. USA's præsident fru Michelle Obama ankommer til København i anledning af IOC-topmødet, der åbner i byen dagen efter.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
3: Garant Bo Rasmussen.

Ny sang fra Hugum, den hedder Forfra Sårbar, 21 minutter over 9. Du er stået op til en onsdag, der byder på rigtig pænt efterårsvejr, tørt med nogen eller en del sol, 16-21 grader, når termometret er op på i dag, så får vi en lidt til frisk vind, der blæser fra øst og sydøst også i aften. Og i den kommende nat, der bliver det forholdsvis lunt vejr, og temperaturen de kommer ikke under 15 grader her i den kommende nat, lyder det fra meteorologerne. I nu spiller vi Malte Ebert, Anne Mai, du elsker.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger? Så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt. En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen varede hele 1513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
3: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
3: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
4: Ja.
5: Estate. Hjem til livet.

0: Der bliver altid skudt rigtig højt op her i studiet, når der er boybandmusik i radioen. Og det her var boybandmusik fra allerøverste hylde. Backstreet Boys' As Long As You Love Me, første sang i Tidsmaskinen, her onsdag formiddag på Radio Sydhavnsøerne. Der kommer en sang med dem lidt, men også lige et par historier, som hører til i år, vi befinder os i. Det handler blandt andet om, at Storbritannien overdrager Hongkong til Kina i det her år. Det er en aftale, der er urgammel på det her tidspunkt, men det sker altså i det år, vi befinder os i. Og så var der også året, hvor prinsesse Diana, hun dør i en trafikulykke i Paris den 31. august. Jeg tænker, der er mange af os, der stadigvæk kan huske, hvad vi lavede lige præcis, da den nyhed den dukkede op. Det var de to historier, der var med i Tidsmaskinen. Lad os lige tage en sang mere her. Aqua, Barbie Girl.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne. To sange, to historier, et årstal.
2: Hiya, Barbie.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Vores lille årstalsgætteleg her i morgentimerne på Radio Sydhavnsøerne, den hedder Tidsmaskinen. Det er to sanger, det er to små historier. Dagens sang, det var Backstreet Boys, As Long As You Love Me, og så var det Aqua Barbie Girl. Og dagens historie handlede om, at Hong Kong blev overdraget fra Storbritannien til Kina i det her år, og prinsesse Diana dør i en bilulykke i Paris den 31. august. Jeg tænker, der er rigtig mange, der stadigvæk kan huske, hvad man lavede lige præcis, da den her nyhed dukkede op den 31. august i år, vi befinder os i. Og det rigtige årstal, det var 1997. Og dermed, jamen, der er vi også nået til vejs ende den her onsdag morgen på Radio Sydhavnsøerne. Jeg hedder Claus Nielsen, lige stod ud af studiet med ordene om, du må have en fremragende onsdag, og så vil jeg lige minde dig på, at Søren Krog, han er mere end klar til at invitere indenfor til en gang sydhavsfrokost. Det gør han, når klokken den er 12 middag. Jeg forlader dig med Christoffer, ham med gitaren.

0: fiskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
9: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
19: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
20: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
18: Og hvordan vil du finde ud af det?
19: Snak med min mor.
18: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
22: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
23: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby fortsætter. Først bakkede en skraldebil ned ad vejen i et privat ærne. Senere endte en anden skraldebil i et hegn ved Våsevej. Alligevel fastholder REFA, at man generelt er tilfreds med vognmanden Remondis. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen kan fejl ske, når der køres 50.000-60.000 km om måneden og tømmes tusindvis af beholdere. REFA understreger samtidig, at skader bliver udbedret, når de opstår.
2: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby har taget endnu en absurd drejning. REFA har sagt, at skraldebilerne ikke længere må bakke ned ad den blinde vej. Men i torsdags gjorde en skraldebil netop det, og endte med at bakke tværs over Våsevej og ind i naboens køkkenhave. Hegnet blev beskadiget, men heldigvis kom ingen personer noget til. REFA har oplyst, at skaden bliver erstattet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: September har åbenbart ikke fået besked om, at den skal pakke sammen. På månedens sidste dag er det nemlig tørvejr på Sydhavsøerne. Der er god plads til solen, og temperaturen kommer op omkring 20 graders varme. Så det klassiske efterårsvejr, det må vente lidt endnu med at få hovedrollen. Der er dog sydøstlig vind, som især kan mærkes ved kysterne. Og når vi når frem til i aften, så bliver det køligere, og men natten holder sig jo så alligevel mild for årstiden, hvor vi får en temperatur omkring 14 grader, så paraplyen for øvrigt, den kan fortsat bare blive derhjemme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men altså gengæld rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
1: Autocentro. Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
2: Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
3: Op og stå for NFO!
4: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
2: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

Boligjobbere præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.

0: 300 pladser. Den store mangel på plads betyder, at der bliver sat køjesenge ind i cellerne, og at hobbyrum bliver inddraget. Og der er udsigt til endnu mere overbelægning i fremtiden. Det skyldes blandt andet skærpede straffe for vold og voldtægt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til klokken 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
6: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
7: Kom til ægte sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

0: af Sydhavsøerne.
1: En god kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
8: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning, og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
7: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
14: Snak med min mor.
11: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
18: Carglass replace. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
19: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
23: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: tilbage. Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger? Så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt.
2: Håndboldligaklubben NFH får onsdag aften et usædvanligt dommerpar i den danske liga. Hjemmekampen mod Nordvestjysk Elite skal nemlig dømmes af de brasilianske søstre Bruna og Renata Correa. De er i Danmark som en del af et internationalt dommerprogram, hvor dommere uden for Europa får erfaring i europæiske topligaer. NFH-træner Niels Aasen byder initiativet velkommen og sammenligner det med at spille internationale kampe. Kampen i Spar Nordboksen i Nykøbing begynder kl. 18.30.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne holder det tørt i dag. Der er god plads til solen, selvom der også driver nogle skyer forbi. Temperaturen ligger i den rigtige lune ende for årstiden op til 20 grader. Så september slutter altså i den lune ende. Det klassiske efterårsvejr, det venter vi stadigvæk på. Vinden kommer fra sydøst, så kan mærkes især ud ved kysterne. Og når man når frem til i aften, så falder temperaturen langsomt, og nattemperaturen ser faktisk også ud til at ligge i den milde ende for årstiden, nemlig på 14 grader. Men også her vil det holde tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikring og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privatleasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby fortsætter. Først bakkede en skraldebil ned ad vejen i et privat ærne. Senere endte en anden skraldebil i et hegn ved Våsevej. Alligevel fastholder REFA, at man generelt er tilfreds med vognmanden Remondis. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen kan fejl ske, når der køres 50.000-60.000 km om måneden og tømmes tusindvis af beholdere. REFA understreger samtidig, at skader bliver udbedret, når de opstår.
2: René Christensen fra Moderaterne er ude af budgetforhandlingerne i Guldborgsund Kommune. Han mener, at flertallet er på vej til at bruge langt flere penge, end kommunen har, skriver Folketidende. Ifølge René Christensen lægger budgettet op til et samlet underskud på 417 millioner kroner over de næste fire år. Han kritiserer samtidig flertallet for at satse på, at en ny udligningsreform fra 2029 vil løse kommunens økonomiske problemer. René Christensen håber nu på markante ændringer, inden budgettet skal vedtages.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Hårde hvidevarer til lave priser. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
2: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair. Carglass Replace.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Godring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
20: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
27: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Udenrigsminister og politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, er ikke færdig i dansk politik. Han stiller nemlig op til mindst et folketingsvalg mere. Det fortæller han i Ekstrabladets podcast Øverste Hylde. Her siger han, at han er med ved næste valg, men at det ikke er sikkert, at han tager valget efter det. Samtidig fortæller han, at Moderaternes nye partisekretær, Katrine Di Bona, blandt andet er ansat til at bygge et parti, der kan undvære ham. 62-årige Lars Løkke Rasmussen har siddet i Folketinget i 32 år. Det gør ham til det længst siddende medlem lige nu. USA's højesteret har afvist at sætte en stopper for henrettelsen af den 50-årige Christa Pike, det skriver BBC. Dermed står hun onsdag til at blive den første kvinde, der bliver henrettet i den amerikanske delstat Tennessee i mere end 200 år. Christa Pike blev dømt til døden i 1996 for drabet på en klassekammerat. Dengang var hun 18 år gammel. Sagen har sat gang i en debat om dødsstraf til unge. Pikes støtter mener, at der bør tages højde for hendes unge alder og psykiske sygdom dengang. Men mandag afviste delstatens guvernør at benåde hende, og nu har højesteret altså også afvist at gribe ind.
2: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Kalenderen siger sidste dag i september, men vejret det holder altså endnu fast i, at det kan føles af sensommer. På Sydhavsøerne er der tørvejr og ganske meget sol mellem de skyer, der kommer forbi, og temperaturen ligger mellem 19 og op til 20 grader. Så det er bestemt en dag, hvor efterårsjakken ikke skal være den tykke af slagsen. Den sydøstlige vind kan mærkes, især ved kysterne, og når vi når frem til i aften, bliver det gradvist køligere, og i nat kommer temperaturen ned omkring 14 grader.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
1: Med Søren Krogh.

0: næste gang.
1: Ida Lauerberg sammen med Ella Augusta. Bedre held næste gang lige her på Radio Sydhavsøerne.
2: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
1: Hvor vi i dag skal på besøg på en rockerborg. Det skal vi i gamlehederne. Vi skal også passe på, at vi ikke smadrer noget i dagens Sydhavsø. Så er der musiknyt til dig fra en elsket engelsk duo. Og endelig skal vi finde din favoritpodcast. Og det kan vi jo sådan set lige så godt starte med lige om lidt. Det her, det er din Sydhavsfrokost. Og jeg hedder Søren. Memo!

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Dodo and the Dodos, giv mig, hvad du har, og det er den grad, det, vi prøver at gøre hver dag her på Radio Sydhavsøerne. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du er med mig lige nu, men der er jo altså også andre måder, man kan høre lyd på.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Ja, for som sagt, så er det altså rigtig godt, at du har tændt for din radio. Men det kan også godt være, at du hører lydbøger eller musik, eller hvad med podcasts. Lige netop podcasts, dem skal vi faktisk sætte ekstra fokus på i dag. Det er jo den 30. september, og det er den officielle podcastdag. Måske er du til aktualitetspodcasts, eller hvad med true crime. Måske er det sladeren, der trækker, eller noget af det mere nørdet. Dem, der går helt i dybden med din yndlingsfilm eller tv-serie. Uanset hvad, så kan vi ikke komme uden om podcasts. De har fået super godt ved, og i dag, ja, der skal vi altså sætte ekstra stor fokus på dem. Det fortjener de. Det er trods alt den 30. september, den officielle podcastdag, og det skal der fejres. Du.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Nicky Jor var det på Sunroof lige her i din sydhavsfrokost. Kan du huske Whitney Houston, I Will Always Love You? Det var den bedst sælgende single overhovedet, indtil en anden sanger inde kom på banen. Hvem det er, det kan du høre i dagens frokostklassiker lige om lidt.
1: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing. Alt kan ske i mørket. Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Hej, det er Clara Lærby fra NFH Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
4: Op og stå for NFH!
5: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
3: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

0: Bob, var det her fra Hansen, det var det i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og den stammer fra dagen i dag for 31 år siden, den 30. september 1995, for der skrev en kvindelig kunstner historie, da hun startede en 8 uger lang periode som nummer 1 på den amerikanske singleliste med sin nye single. Og dermed så blev hun også den første kvindelige artist, der gik direkte ind på førstepladsen på hitlisten. Det var hendes 9. nummer 1 single på den amerikanske Billboard Hot 100 liste, og det nåede det højeste salgstal på det tidspunkt siden Whitney Houston's I Will Always Love You. Nu tænker du nok, hvem i alverden er det, og det er ingen ringer end Mariah Carey og hendes Fantasy, som du får her som dagens frokostklassiker.

0: Fantasy, altså for Mariah Carey, som dagens frokostklassiker i dag. Lige om lidt skal der gættes, jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø, og i dag der er det noget, du skal passe rigtig, rigtig godt på. Noget, der helst ikke må gå i stykker, kan vide, hvad det er. Det finder vi ud af efter nyhederne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på fald.

0: Og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: fantastisk udsigt, men når solen skinner, så gemmer vi os i skyggerne. Dracula var det for Tame Impala og Jenny.
1: Nu er spørgsmålet, kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Hvor jeg igen i dag har lavet en gåde til dig, baseret på et ord, hvor bogstavet ø det indgår. Vi kan lige så godt kaste os ud i gåden, som vi ser, om du gætter den. For jeg tåler overhovedet ikke nogen hårde stød. Og hvis jeg falder på gulvet, ja, så kan du næsten sige, at jeg er død. Et råt æg i hånden eller den tynde frosne is. Hvis du taber mig på jorden, så betaler du en pris. Jeg beskriver de ting, der alt for let går i tu. Jeg er på 9 bogstaver, så kan du gætte ordet nu. Det er det store spørgsmål. Ordet det har jeg, og det får du lige om lidt.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
5: Ja, det kender jeg godt.
4: Min tur, far.
5: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
4: Ja.
6: Estate. Hjem til livet.

Noget af det bedste fra Amy Winehouse her sammen med Mark Ronson. Valerie, naturligvis, du fik den af din sydhavsfrokost på Radio Sydhavsøerne, hvor vi leger dagens Sydhavsø. Jeg har som altid lavet en gåde til dig, baseret på et kendt dansk ord med bogstavet ø. Og så må vi se, om du gætter det. Gåden sagde, jeg tåler overhovedet ikke nogen hårde stød. Hvis jeg falder på gulvet, kan man næsten sige, jeg er død. Et råt æg i hånden eller den tynde frosne is. Hvis du taber mig på jorden, så betaler du en pris. Jeg beskriver de ting, der alt for let går i tu. Jeg er på 9 bogstaver, så kan du gætte ordet nu. Og hvis du har gættet på det danske ord skrøbelig, ved du hvad, så kan du klappe dig selv på skulderen, så er du helt ret

0: Pokerface var det fra Lady Gaga her i din sydhavsfrokost. Det var ikke så frygtelig længe, så skal vi opdateres på nyhederne fra Folketidene. Det bliver, når klokken den er 13, og så skal vi tilbage i tiden, og nu er det jo blevet onsdag, så vi skal tilbage til 90'erne, til 1996 på dagen i dag. Hvad er der måske sket der? Du får en lille bid af historierne med mig lige efter dem her.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
2: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
7: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. Hello Fresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
17: sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
24: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
25: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
33: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
34: Carglass Repair. Carglass Replace.
35: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
36: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
37: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
38: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: Næsten ny musik fra Harry Styles, Aperture, du fik den lige her i din sydhavsfrokost. Forestil dig, at du træder ind i en rockerborg, og så er der fyldt med unge piger. Hvad i alverden går det ud på? Det kan du høre i gamlehederne lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Danmarksdemokraterne vil hellere tømme Lolland Kommunes kasse end at lukke landsbyskoler. Partiet står uden for budgetaftalen for 2027, efter at gruppeformand Benny Damgaard ikke vil acceptere de nødvendige besparelser. Han siger til Folketidene, at kommunen i stedet bør køre med underskud og bruge kassebeholdningen frem mod 2029. Ifølge Damgaard kan det i sidste ende betyde, at kassen bliver tømt, og det sender så kraftigt et signal til Christiansborg, at staten griber ind.
3: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger? Så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: September har åbenbart ikke fået besked om, at den skal pakke sammen. På månedens sidste dag er det nemlig tørvejr på Sydhavsøerne. Der er god plads til solen, og temperaturen kommer op omkring 20 graders varme. Så det klassiske efterårsvejr, det må vente lidt endnu med at få hovedrollen. Der er dog sydøstlig vind, som især kan mærkes ved kysterne. Og når vi når frem til i aften, så bliver det køligere, og men natten holder sig jo så alligevel mild for årstiden, hvor vi får en temperatur omkring 14 grader, så paraplyen for øvrigt, den kan fortsat bare blive derhjemme.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
4: Med Søren Krogh

0: Alex Warren var det lige her på Fever Dream.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Der er jo i dag, fordi det onsdag stammer fra 90'erne, fra 1996. Du ved, hvordan det er, jeg traver rundt ned på arkivet om morgenen for at finde den rigtige avis. Og jeg har fundet avisen fra dagen i dag i 96. Men hvad er der så sket? Det kan du høre, når jeg trykker på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 30. september 1996. Meget unge piger, en enkelt af dem bare 15 år, er tilsyneladende begyndt at gæste banditersborgen i Klodskov. Det kunne politiske folk konstatere, da de fra fredag eftermiddag til lørdag morgen bevogtede rockerfæstningen. Alle, der gik ind og ud, blev visiteret, og blandt dem var flere unge piger. En enkelt var kun 15 år, og det er vi ret rystet over. Jeg er også helt sikker på, at hendes forældre heller ikke vil synes om det, siger vagthavende hos Nykøbing F-politi. Under visiteringen og rensningen af biler fandt politiet dog hverken våben eller andre ulovlige effekter. Bevogtningen blev gennemført, fordi rivalerne i Hells Angels samme aften holdt et stort træf i Roskilde. Men i Klodskov forholdt banditter sig roligt. En bil blev trampet ned, og ruder blev knust, da tre unge mænd lørdag morgen ved trætiden gik på tog gennem bymidten i Nykøbing F. Serieherværket begyndte i Frisegade, hvor en af de tre unge var op på taget af en parkeret bil. Trækløret fortsatte gennem Store Kirkestræde og Jernbanegader undervejs røg der ruder i tusind ting og Eriks blomster. Politiet kunne kort efter anholde de tre unge mænd, der i begyndelsen af 20'erne. De blev anbragt i detentionen, og det meste af lørdagen sad de til afhøring på politigården. En af de tre erkendte, at han havde været oppe og gå på bilen. Indrømmelsen faldt, da politiet fortalte ham, man havde fundet hans skoaftryk på bilen. Men de to andre nægtede. Alle tre blev derefter løsladt, men politiet sigter dem på både biltramp og rudeknusninger. Fra Erik Blomster i Jernbanegade blev der også stjålet statuer og blomster, men det vides ikke, om trækløret står bag tyveriet. Her fik du gammelhederne 30. september 1996.
2: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette, Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

Teddy Swims, Mr. Know It All, var det lige her i din sydhavsfrokost. Og så er det jo altså i den her uge, at Erasure, der består af Andy Bell og Vince Clark, har præsenteret deres 20. album, der hedder Radio Radio. Albummet her er Macabre's første studiealbum i 6 år, og det udkommer på vinyl, CD og digital den 12. marts næste år, altså i 2027. Og fra den første single, Wings of Love, der kan man høre, at de stadigvæk udbygger det her pop-univers, de har skabt i hjemme 4 årtier. Samtidig så annoncerede duoen også en arena-turné i Storbritannien og Europa i april og maj næste år, og det fører altså blandt andet Erasure til Royal Arena i København den 26. maj.

grader nu. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio.

0: Can't Fight the Moonlight, Leon Rimes, var det her i en sydhavsfrokost. Kan man få succes både som Tarzan og som Indiana Jones lignende figur? Muligvis. Vi skal gætte lige om lidt i det lyder som.
1: Har du lidt tid, du gerne vil bruge på noget, der giver mening? Hos Ældresagen i Nykøbing Falster og Sydfalster kan du blive frivillig på mange måder. Fra besøgstjeneste og vågetjeneste til fotograf, oplevelsesguide eller måske noget med din egen hobby. Kom og hør mere den 30. september mellem 16 og 18 i Ældresagens hus, Skovalléen 32A i Nykøbing. Der er kaffe og kage og ingen tilmelding. Ældresagen. Gør noget godt for dig selv og for andre.
2: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Howdy Somber, det var det selvfølgelig på Undressed.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, i dag der lyder det som en meget, meget alsidig, karismatisk og dybt sympatisk skuespiller, der har gennemgået en af Hollywoods mest bemærkelsesværdige og hjertevarme comeback-historier. I starten af sin karriere, der var han kendt for sin enorme fysiske tilstedeværelse, drengede charme og komiske timing. Han spillede alt fra den godmodige George of the Jungle til den heroiske Rick O'Connell i The Mummy-trilogien. Sideløbende har vist han stor dramatisk talent i film som School Ties og Gods and Monsters, så det kulminerede for alvor, da han vandt en Oscar for The Whale i 2022. Men hvem er det, det er? Hvem lyder det som? Jeg har lidt lyd til dig lige om lidt.

0: Ja, tak til Sharon og Martin Garrix her på Repeated i din sydhavsfrokost. Lige om lidt skal du have lyd i dagens Det Lyder Som, men først, der lyder det altså som nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
2: Danmarksdemokraterne vil hellere tømme Lolland Kommunes kasse end at lukke landsbyskoler. Partiet står uden for budgetaftalen for

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Kom til ægte Sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Hey, da der med You Love Me, var det fra Ariana Grande her i din sydhavsfrokost, hvor vi har lejet det lyder som, og i dag der kunne du måske nok høre, at det var den amerikanske skuespiller Brendan Fraser, der skulle gættes.

0: Elsker det nummer. Gangway, My Girl and Me, naturligvis her i din sydårsfrokost, hvor vi fik gættet Brendan Fraser i Det Lyder Som. Så var der unge piger på besøg ved rockerne i gamlederne. Vi fik fejret Mariah Carey i frokostklassikeren. Og endelig så blev der, udover radio, hørt podcast på den officielle podcastdag. Stine, hun er nu engang bedst i radioen, og hun er klar efter klokken 14. Hvem hun leger med i shortmix-sandkassen i dag, det kan du høre ved mig lige efter dem her.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterhjul med kvalitetsværktøj, der bare virker. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
3: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Er du gør det selv'er? Så kom til Davidsens Gør det selv-brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have- eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
5: Med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95 eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
15: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
16: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
17: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
20: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener
25: jeg? Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
26: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
21: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
27: Vi er fans af gode fans på Stark.
28: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
27: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
29: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
30: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
31: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
32: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
33: Carglass replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
34: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.

0: Nico & Vince, Am I Wrong, lige her som afslutning på din sydhavsfrokost. Hvem er det, der mixer Space Cowboy fra Jamiroquai med Memories fra David Guetta, Somebody That I Used To Know, Robin Dancing On My Own, Blu-ray med You And Me, og Tiesto og Tears For Fears med Rule The World? Det er ingen ringer end DJ Bergarten. Han er i studiet ved Stine kl. 15.30, men Stine, hun er klar lige efter nyhederne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Søllested Landsbyordning står til at miste sin skole fra august til næste år. Det erfarer Folketidene forud for præsentationen af Lolland Kommunes budget for 2027 senere i dag. På skolen er reaktionen allerede præget af både tristhed og bekymring. Elevrådsformand Elias Sundberg kalder det rent øv. Han har gået på stedet helt fra børnehaven og går nu i 6. klasse. Stedfortræder Sue Benson frygter samtidig, at færre skoler uden for de større byer gør det sværere at fastholde og tiltrække børnefamilier. Kommunens budgetaftale bliver officielt præsenteret i eftermiddag.
3: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby har taget endnu en absurd drejning. REFA har sagt, at skraldebilerne ikke længere må bakke ned ad den blinde vej. Men i torsdags gjorde en skraldebil netop det, og endte med at bakke tværs over Våsevej og ind i naboens køkkenhave. Hegnet blev beskadiget, men heldigvis kom ingen personer noget til. REFA har oplyst, at skaden bliver erstattet.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne holder det tørt i dag. Der er god plads til solen, selvom der også driver nogle skyer forbi. Temperaturen ligger i den rigtige lune ende for årstiden op til 20 grader. Så september slutter altså i den lune ende. Det klassiske efterårsvejr, det venter vi stadigvæk på. Vinden kommer fra sydøst, så kan mærkes især ud ved kysterne. Og når man når frem til i aften, så falder temperaturen langsomt, og nattemperaturen ser faktisk også ud til at ligge i den milde ende for årstiden, nemlig på 14 grader. Men også her vil det holde tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Taylor Swift og Over Light, og det var jo en sang om, hvordan himlen kan se ud. Og i dag, ja, der ser vores himmel fantastisk ud. Der er nemlig solskin, og det kan vi jo godt lide. Det kan jeg i hvert fald. Tænker, at det er oktober måned i morgen, og temperaturerne er så høje. Det er da fantastisk. Jeg elsker det. Noget andet, jeg også elsker, så er det at spille god musik for dig, og det har jeg heldigvis æren af her de næste to timer, hvor jeg, Stine Kronborg, er på arbejde. Wide Awake. Ja, det er jeg i hvert fald. Det tænker jeg også, du er. Det er også en sang, der er på vej til dig fra Scarlet Pleasure, men jeg har faktisk lige været en tur i arkiverne, for jeg synes, jeg havde lyst til at høre noget lækker Michael Jackson. Og vi skal hele vejen tilbage til 80'erne her med The Way You Make Me Feel.

Scarlet Pleasure og Wide Awake. Den næste sang, den har egentlig bare altid været en god sang for mig, men rent faktisk så er den begyndt at give sådan mening for mig. For uden at jeg skal sige for meget, så har jeg måske haft en lidt hemmelig lover et stykke tid, og det er egentlig ikke fordi, man ikke vil være personen bekendt. Det er egentlig bare rigtig rart, at der ikke er særlig mange, der ved noget om det her. Så bliver det sådan faktisk lidt dejligt ukompliceret. Så nu, mange år efter den her sang er kommet ud, kan jeg nu sætte mig ind i Secret Lover.

0: Denne her sang, den findes faktisk også i en version med kun Counting Crows, altså uden Vanessa Carlton. Men da Vanessa Carlton var på sit højeste, så tænkte jeg, ej, ved du hvad, det kunne faktisk være super fedt at lave en version med hende også. Så her der fik du den altså, Counting Crows og Vanessa Carlton på Big Yellow Taxi. Vi skal have fat i noget af det danske dejlige musik. Vi skal nemlig have Benjamin Havdag klaret sig ganske fornuftigt her det sidste stykke tid. Du får ham på Portugal lige om et øjeblik.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
2: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
1: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
3: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
4: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer
5: 1. Hej, det er Clara Lærby fra NFO Ligahold. Jeg vil bare lige sige, hvor stor en betydning det er, når du kommer og støtter os i Sparnålboksen. Så jeg håber at se dig til vores næste hjemmekamp.
6: Op og stå for NFO!
7: Næste hjemmekamp i Sparnålboksen er den 30. september kl. 18.30, når vi spiller hjemmekamp mod Nordvestjysk i Kvindeligaen. Så kom og bak pigerne op til sejr.
5: Køb din billet på nfo.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer i Sparnålboksen.

0: af Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik. Masser af de gode gamle.
1: Masser af de gode gamle.
0: Og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.
1: Du som en sommerdag i København.

Her på Radio Sydhavsøerne, der blander vi jo musikken med nogle af det gode gamle og noget af det nye. Og så er der en gang imellem, hvor kunstnerne, ja, de blander faktisk de gamle ind i deres nye sange. For eksempel her, der var det altså Gops med Igen og Igen, og det var jo et form for remake af One Two's Den Bedste Tid. Man ved jo aldrig helt, hvad det er, der sker i ens bog fremadrettet. Den næste side, den er simpelthen ikke skrevet endnu. Sådan sang er der også skrevet en tekst om, og det er simpelthen Natasha Bedingfield her med Unwritten. Men du kan være sikker på, at efter hende, så er der en omgang nyheder klar til dig.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Danmarksdemokraterne vil hellere tømme Lolland Kommunes kasse end at lukke landsbyskoler. Partiet står uden for budgetaftalen for 2027, efter at gruppeformand Benny Damgaard ikke vil acceptere de nødvendige besparelser. Han siger til Folketidene, at kommunen i stedet bør køre med underskud og bruge kassebeholdningen frem mod 2029. Ifølge Damgaard kan det i sidste ende betyde, at kassen bliver tømt, og det sender så kraftigt et signal til Christiansborg, at staten griber ind.
2: En kartoffel på mere end 1,5 kilo. Det var, hvad Jan Danum fra Gåbensø forleden gravede op af sit højbed. Kartoflen vejede hele 1513 gram, og ifølge planterådgiver Annette Møller Sørensen er det meget usædvanligt. Jan Danum havde først tænkt sig at spise kæmpekartoflen, men nu vil han i stedet gemme den og forsøge at dyrke nye kæmpekartofler fra den til næste år.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk. Dette er Radio Syddersøen.
3: Radio Syddersøen. En radiostation, der eksisterer for Lolland Falster.
0: Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
3: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.
3: Syddersøen.

Blur og en omgang country house. Der er sådan lidt mere rocket, men stadigvæk til den poppede side. Og så også en af de ældre, for den her var faktisk tilbage fra 90'erne. Der er også en af de lidt ældre på vej til dig. Dog er vi hoppet på den anden side af 2000 skiftet sammen med TV2. Jeg har fundet, for dig kunne jeg gøre alting frem til din eftermiddag. Men inden da, så tager vi noget andet dansk. Fordi August Højen, ja, han er altså kommet ud med en ny sang, som vi spiller her på Radio Sydhavnsøerne, og den kaster jeg mig ud i, for den hedder faktisk også Kaster mig ud i.

0: det her, det vil jeg jo putte i kategorien som rigtig dansk musik. Jeg ved ikke, man kan sige det på den måde. Men i hvert fald så er det dans, det er dejligt, det var TV2, og for dig kunne jeg gøre alting. Der er nogle country-rytmer klar på play-knappen, og det er Stella Lefty med Boston.
1: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
4: Det kender jeg faktisk godt.
5: Tillykke. I skal have trillinger.
6: Trillinger?
4: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
7: Estate. Hjem til livet.
8: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter. Vi klarer alt med biler.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg går mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne, og her der lyttede du til Carl William med Blind igen. Vi nærmer os en omgang nyheder fra journalisterne på Folketidene. Dem får du, når klokken den slår 15. Men endda, ja, så tager vi endnu en af de sådan lidt ældre. Vi skal nemlig have Lissi og Ramt i natten. Fantastisk nu.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% sker zonligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
10: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
14: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: men den er altså så hyggelig at synge med på Ramt i natten her fra Lisi. Hvem der mixer i dag i dagens klub Sydhavsøerne Short Mix, det kan godt være, at du allerede er klar over. Det er fordi Søren Krog, han afslørede det jo nemlig tidligere. Men hvis du ikke ved det, så fortæller jeg det lige om et øjeblik. Nyhederne er klar til dig. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Skolerne i Søllested og Østtofte kan stadig blive reddet, selvom de står til at lukke fra august næste år. I budgetaftalen lægger Lolland Kommune op til at søge staten om 20 millioner kroner om året fra en ny pulje til økonomisk pressede kommuner. Hvis pengene kommer på plads senest 1. marts, kan beslutningen om de to skoler blive ændret. Indtil da er planen, at Søllested og Østtofte udfases som kommunens skoler fra august 2027. Den endelige beslutning om skolelukningerne kræver dog fortsat den formelle politiske behandling.
3: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby fortsætter. Først bakkede en skraldebil ned ad vejen i et privat ærne. Senere endte en anden skraldebil i et hegn ved Våsevej. Alligevel fastholder REFA, at man generelt er tilfreds med vognmanden Remondis. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen kan fejl ske, når der køres 50.000-60.000 km om måneden og tømmes tusindvis af beholdere. REFA understreger samtidig, at skader bliver udbedret, når de opstår.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Kalenderen siger sidste dag i september, men vejret det holder altså endnu fast i, at det kan føles af sensommer. På Sydhavsøerne er der tørvejr og ganske meget sol mellem de skyer, der kommer forbi, og temperaturen ligger mellem 19 og op til 20 grader. Så det er bestemt en dag, hvor efterårsjakken ikke skal være den tykke af slagsen. Den sydøstlige vind kan mærkes, især ved kysterne, og når vi når frem til i aften, bliver det gradvist køligere, og i nat kommer temperaturen ned omkring 14 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
4: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne.
1: Med Stine Kronborg.

og Gold her, hvor vi er kommet på den anden side af klokken 15. Og en gang imellem, ja, så føler jeg da simpelthen også som om, at jeg har guld i mit liv, for jeg har nemlig nogle kære mennesker omkring mig, som også lige hjælper mig en gang imellem. En af dem, ja, det er jo faktisk min redningsmand i mandags, da jeg er trængt til en fridag. René Bjørngaard, han var nemlig lige inde og afløs for mig, og nu er det også sådan, at jeg faktisk smutter til Florida her på lørdag, og det gør jeg i 2 uger, så der bliver jo nogle timer, der i radioen, der skal afløses, så der kan du altså også både høre, ja, René Bjørngaard, og så Søren Krogh kommer også lige til at hjælpe mig, så det er jo 2 dejlige mænd, jeg har i mit liv, men René Bjørngaard, ja, han kan også noget andet. Han kan nemlig mixe på en DJ-pult, og når han er DJ, ja, så kalder han sig DJ Bærgarten, og du kan opleve noget af hans håndværk her klokken 15.30. Det elsker jeg, så det tænker jeg også, at du vil nyde i stor stil. Så dagens klub Sydårsøerne Short Mix, DJ Bærgarten, klokken 15.30. Jeg har Cat's Eye og deres nye single på vej til dig. Den hedder Animal. Det her, det er Daft Punk og One More Time.

0: so free.
1: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
2: Vi giver dig eftermiddag fra Sydhavsøerne.

Cat's Eye her med Animal til din onsdag eftermiddag. Og Cat's Eye, det er jo et amerikansk band, som blev samlet i tv-show. Der var sådan nogle audition rundt og sådan noget. Men tanken bag Cat's Eye var egentlig at lave sådan en form for amerikansk K-pop pigegruppe. Og det synes jeg egentlig, de har ramt rigtig godt med den der lyd. Dejlig popmusik. En anden dejlig lyd, det er den, jeg har sat gang i nu. Og det er Pet Shop Boys. Og vi skal tilbage til 80'erne, selvom jeg kan sagtens huske, at den her, den blev spillet langt ind i 90'erne. Det er nemlig et legendarisk nummer. Her får du West End Girls.

0: ældre jeg bliver, jo mere værdsætter jeg, når en mand kan kommunikere. Ah, hvor dejligt. Det synes Olivia Dean i hvert fald også. Her var det Man I Need, og så blev der rigtig mange gange sunget Talk To Me. Det er vigtigt. Nå, vi skal have fat i noget god dansk popmusik. Jeg har nemlig Rasmus Seebach og Søn klar på playklappen. Det har jeg med nummeret Sprækker.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med

0: af Sydhavsøerne. Godt humør og masser af god musik.
1: Fed musik. Også noget lidt gammelt, man kan synge med på.
0: Masser af de gode gamle.
2: Og de nye hits.
0: Radio Sydhavsøerne.

Tree, et nummer, man bare bliver glad i låget af. Men det bliver man jo faktisk også lidt af det her vejr, som efteråret jo fyrer af i dag. Noget andet, som jeg altid kan blive glad af, så er det dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix. I dag, der er det DJ Bergarten, som er klar på mixerpulten efter en omgang nyheder, som du får efter Spiller og Sophie Ellis Baxter Groove Jet.

0: præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Danmarksdemokraterne vil hellere tømme Lolland Kommunes kasse end at lukke landsbyskoler. Partiet står uden for budgetaftalen for 2027, efter at gruppeformand Benny Damgaard ikke vil acceptere de nødvendige besparelser. Han siger til Folketidende, at kommunen i stedet bør køre med underskud og bruge kassebeholdningen frem mod 2029. Ifølge Damgaard kan det i sidste ende betyde, at kassen bliver tømt, og det sender så kraftigt et signal til Christiansborg, at staten griber ind. En 18-årig mand er blevet sigtet for hærværk, efter han havde sparket et vejskilt ned på Brovejen i Nykøbing. Et vidne så den unge mand sparke til et skilt, tage det under armen og sætte kurs mod stationen. Vidnet ringede så til politiet, som kort efter fandt den unge mand på perronen, stadig med et vejskilt. Han blev her sigtet for hærværk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det er hump day. Det er onsdag, men man skulle da tro, at det var weekend her med dagens klub. Siden hos Søren Short Mix. Tusind tak til DJ Bergam, som altså sluttede mixet af med noget Tiesto versus Tears for Fears. Ooh, the world. Ja, tak. I morgen der er det DJ Kennedyr, som er klar til at mixe for os. Albert Heath, Sofie Darling, klar med et øjeblik med et lille hus i Jylland.
1: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
2: Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.
4: Dette er Radio Sydersøen. Radio Sydersøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
5: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
4: For det er her, du hører, hvad der sker.

Der er også bare dejligt her på Sydhavsøerne. Det vil jeg nok gerne indrømme. Albert Heath og Darling med Lille Hus i Jylland. Jeg er Stine Kronborg. Jeg er på vej ud af studiet igen, men altså, jeg kunne godt blive hængende, for der er så meget god musik, jeg gerne vil spille for dig. Jeg har lige Vind og Vejr på vej til dig, nemlig fra Thor Farlov. Det er en af hans nye singler, som jeg synes er ganske, ganske dejligt. Men ja, nu må jeg jo tage mig en lille pause for det her radio, inden jeg er tilbage igen i morgen, når klokken den slår 14, så jeg går på rehab, hvis man kan kalde det der, det ved jeg ikke. Jeg prøvede i hvert fald bare lige at lægge op til den næste sang, jeg har lagt klar til din onsdag eftermiddag. Her får du Amy Winehouse med Rehab. Jeg hedder Stine.

0: fiskerblade. Lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard.
3: Det er lige over grænsen.
2: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Så tag til Fleggaard.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
12: home-tex.dk.
13: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
14: Efteråret kalder. Og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: Edibus Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej. Og jeg har vundet 1 million.
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33. En ramme Coca-Cola til 69. Eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Få god gammeldags FM på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
15: Dette er Radio Sydhavsøerne.
16: Mere levende radio.

0: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Skolerne i Søllested og Østtofte kan stadig blive reddet, selvom de står til at lukke fra august næste år. I budgetaftalen lægger Lolland Kommune op til at søge staten om 20 millioner kroner om året fra en ny pulje til økonomisk pressede kommuner. Hvis pengene kommer på plads senest 1. marts, kan beslutningen om de to skoler blive ændret. Indtil da er planen, at Søllested og Østtofte udfases som kommunens skoler fra august 2027. Den endelige beslutning om skolelukningerne kræver dog fortsat den formelle politiske behandling.
2: Håndboldligaklubben NFH får onsdag aften et usædvanligt dommerpar i den danske liga. Hjemmekampen mod Nordvestjysk Elite skal nemlig dømmes af de brasilianske søstre Bruna og Renata Correa. De er i Danmark som en del af et internationalt dommerprogram, hvor dommere uden for Europa får erfaring i europæiske topligaer. NFH-træner Niels Aasen byder initiativet velkommen og sammenligner det med at spille internationale kampe. Kampen i Spar Nordboksen i Nykøbing begynder kl. 18.30.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: September har åbenbart ikke fået besked om, at den skal pakke sammen. På månedens sidste dag er det nemlig tørvejr på Sydhavsøerne. Der er god plads til solen, og temperaturen kommer op omkring 20 graders varme. Så det klassiske efterårsvejr, det må vente lidt endnu med at få hovedrollen. Der er dog sydøstlig vind, som især kan mærkes ved kysterne. Og når vi når frem til i aften, så bliver det køligere, og men natten holder sig jo så alligevel mild for årstiden, hvor vi får en temperatur omkring 14 grader, så paraplyen for øvrigt, den kan fortsat bare blive derhjemme.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Og I Just Might. Lige om lidt, så skal vi have fat i hende her. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Og så skal vi have lidt at synge med på. Radio er på vej med brændende læber. Og så skal det altså også handle lidt om et kommunalbudget. Det kan være svært sådan at mærke. Det består jo af millioner og regnark og så videre. Men i Østofte kan man risikere både at miste skolen og hallen næsten samtidig. Det kommer vi til at snakke lidt om lidt. Men først skal vi have fat i noget musik. Og det er ligesom radio også en af de gode gamle. Det er Puff Daddy og Faith Evans på sangen her. Vi er tilbage i 90'erne med I'll Be Missing You.

Det var en kæmpe, kæmpe, kæmpe stort hit der tilbage i 90'erne. Puff Daddy og Faith Evans, I'll Be Missing You. Og så er det jo let nok at sige, Lolland Kommune skal spare. Der er ved et pressemøde her i eftermiddag, hvor de har fremlagt en spareplan. Men det er bare noget andet, når man så sætter et stednavn på. Prøv Østofte. Her ligger den nye budgetaftale op til, at skolen skal lukke fra august næste år. Og en måned tidligere, ved udgangen af juni, så stopper kommunen også med at drive Østoftehallen. Og prøv så lige at se det med øjnene fra en lille by. Først forsvinder skolen, så risikerer hallen også at forsvinde som et kommunalt tilbud. Det er to af de steder, hvor børn, forældre, idrætsfolk og foreninger, de møder hinanden. Og formanden for Østofte Hillested håndboldklub, Bo Fremming, kalder kombinationen for et dødsstød for området. Hallen kan muligvis fortsætte. Kommunen vil frem til sommer undersøge, om lokale kræfter kan overtage hallen som en selvejende hal. Men så følger bygningerne og regningerne jo også med. Og Bo Fremming peger blandt andet på, at taget til hallen står foran en renovering for 2-3 millioner kroner. Og skolen, den har til gengæld så en lille redningsplanke. For Lolland Kommune søger staten om 20 millioner kroner om året, og hvis de penge kommer på plads senest 1. marts, så kan planen om at lukke skolerne i både Østofte og i Søllested blive trukket tilbage. Men lige nu er der mennesker i Østofte, som så må kigge på kalenderen og tænke, 1. marts. For nogle gange er et kommunalt budget ikke bare millioner i et regneark, det er et spørgsmål om, hvor børnene skal gå i skole til næste sommer. Og om der stadigvæk er lys i hallen om aftenen. Og det er der med skoler og haller, der står til at forsvinde. Og mange vil naturligvis spørge, er det så virkelig nødvendigt? Lige om lidt så kigger vi på det tal, der forklarer, hvorfor Lollands politikere overhovedet er endt her, hvor de er. Men vi skal altså også lige huske at spille lidt musik. Og det bliver her med Radio, og de er tilbage i 80'erne med sangen her, der hedder Brændende Læber.

Der var vi tilbage i 80'erne med radio og brændende læber. Der har jo været pressemøde i Lolland Kommune her til eftermiddag, hvor de jo har fremlagt den her budgetaftale. Og når man nu hører om skoler, der skal lukke, haller, der skal spares væk, og færger, der skal sejle anderledes, og hvordan vi i fremtiden kommer til at passe på de gamle, og i det hele taget tilbud, der skæres ned, så er det faktisk meget naturligt at spørge. Er det virkelig nødvendigt? Og hvorfor skal det gå så stærkt? Og den korte forklaring er kommunekassen. Lolland Kommune har i flere år brugt flere penge, end der er kommet ind. Altså man har taget af opsparingen. Og det må man godt i en periode, det er sådan set okay. Men det kan bare ikke vare for evigt. Du kan ikke blive ved med det. Og nu er der altså et bredt flertal i byrådet, der siger, at man er kommet så langt ned, at man bliver simpelthen nødt til at træde på bremsen. Derfor så kommer de store og meget mærkbare beslutninger nu. Det er om skolerne, det er om hallerne, det er om de kommunale tilbud af forskellige slags. Og det er selvfølgelig ikke sådan, at politikerne er enige om, hvordan der skal spares. Nogen mener også, at kommunen godt kunne bruge mere af kassen allerede nu, og dermed købe sig nogle år mere. Men så siger de jo, at så skubber man jo sådan set bare problemet foran sig. Så det er egentlig det, hele diskussionen handler om. Hvad, eller skal man tage de hårde beslutninger nu, eller skal man bruge nogle flere af de penge, der stadig står på kontoen i håb om, at økonomien ser bedre ud om et par år? Og det lyder selvfølgelig ret teknisk, men ude i virkeligheden, så er det ikke særlig teknisk. For der kan forskellen være, om den lokale skole stadigvæk er åben, eller om den lukker nu. Om der stadigvæk er lys i hallen om aftenen, eller om det slukker lige om lidt. Og om hvordan vi passer på de ældre, og hvor ofte færgen den sejler, og alle de andre kommunale tilbud, som vi bruger hver evig eneste dag. Og spørgsmålet er, vil det så også findes til næste år? Det er jo det, der bliver diskuteret. Så det er ret vildt, hvad der foregår i Lolland Kommune i de her dage. Og du kan følge med her i nyhederne her på Sydårsøerne og på Folketiden.dk. Altså, det har den største fokus lige nu.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing, Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

Det var Sienna Spiro og Material Lover. Og så lidt tilbage i tiden, er det Cardi B, der hjælper med Room 5. Frem mod nyhederne, du får om lidt med Girls Like You.

0: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune vil fremover samle flere af kommunens tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, hvor to skoler lukker, tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker og andre kommunale funktioner bliver samlet. På øerne skal to færger fremover klare betjeningen af Askø, Femø og Fejø, og der kan komme flere ændringer. Kommunen vil blandt andet lægge en plan for fremtidens plejecentre, hvor mindre centre bliver lukket, når et nyt plejecenter i Rødby står klar.
2: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby har taget endnu en absurd drejning. Refa har sagt, at skraldebilerne ikke længere må bakke ned ad den blinde vej. Men i torsdags gjorde en skraldebil netop det, og endte med at bakke tværs over Våsevej og ind i naboens køkkenhave. Hegnet blev beskadiget, men heldigvis kom ingen personer noget til. Refa har oplyst, at skaden bliver erstattet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Nick & Jay med KBH her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og så har vi jo et stort naturgasrør, der går igennem vores landsdel. Og jeg tænker, at de fleste godt kan regne ud, at åben ild ved sådan et gasrør, det er måske en rigtig dårlig idé. Og altså, men nu er der jo, at der findes en anden slags gasrør. Et gasrør til brint. Et brintrør. Og sådan et skal laves, så det skal gå fra Esbjerg gennem Jylland og ned til Tyskland. Og Folketinget har netop besluttet at øge den offentlige støtte til det projekt med 5,6 milliarder kroner. Og så kom jeg jo til at tænke på brint. Sig mig, er det ikke ret farligt? Og findes, altså er det ikke så farligt, at der faktisk findes noget, der hedder en brintbombe? Jo, det gør der jo selvfølgelig, men det er faktisk to meget forskellige ting. For en brintbombe, det er et atomvåben, og brinten i et rør kan ikke lige pludselig gå hen og lave sig til en atomeksplosion. Til gengæld så er det jo altså sygt brandfarligt, altså meget endda. Så hvis brinten den slipper ud og blander sig med luft og bliver antændt, så brænder den jo ikke, altså så eksploderer den. Derfor så kræver transport af brint selvfølgelig nogle helt særlige sikkerhedsforanstaltninger. Men det er jo også energi. Og vi er vant til at håndtere sådan noget, også brintenergi, på mange måder. Og naturgas kan jo også give nogle temmelig alvorlige eksplosioner, hvis det skal være. Forskellen her er jo bare, at det nye rør skal transportere grønt brint, og ikke naturgas eller noget andet gas, som vi har, men grønt brint, som er lavet ved hjælp af blandt andet strøm fra vind og solenergi. Og planen er, at vi skal producere brinten i Danmark, sende den igennem røret igennem Jylland og sælge den til den tyske industri. Røret det findes jo ikke endnu. Planen er, at det skal bygges og være klar i år 2030. Og staten er nu klar til at lægge endnu flere milliarder bag projektet, men selvom regeringen jo faktisk godt ved, at markedet for brint er ret umodent stadigvæk. Så nej, altså det er ikke sådan, at Jylland de får en 200 km lang brintbombe liggende under jorden, men vi satser temmelig mange milliarder på, at der om få af år er nogen i den anden ende af røret, der meget gerne vil købe det, som vi putter ind i røret. Det er det, vi håber på, og det er det, som staten putter penge i. Så det bliver lidt spændende med det. Så i mellemtiden kan vi jo så finde ud af, hvad pokker vi skal bruge vores eget gasrør til. Men det tager vi en anden dag. Nu skal vi have noget musik. Her er det Beyoncé med Crazy in Love.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
1: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser.
1: Ja.
3: Estate. Hjem til livet.
4: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til klokken 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
5: Nakskov for alle og enhver. Og handelsby nummer 1.
6: Hos Nordisk Filmbiograf fra Nykøbing er vi meget mere end film. Her kan du selvfølgelig se alle de nyeste premierefilm, men du kan også bare nyde et glas vin, øl eller kaffe og kage i vores hyggelige café. Her får du både film, hygge og god stemning samlet et sted. Se programmet og køb dine billetter på nfbio.dk. Nordisk Filmbiografer Nykøbing. Alt kan ske i mørket.

0: fortælle mig ikke.
1: Det var Christoffer med Ringer om natten. Og kan du forestille dig at sidde op i en helikopter 150 meter over Østersøen, og så kommer der pludselig sådan et brændende signalblus forbi. Fiu. Det er ikke 100 meter væk. Altså, det er heller ikke 50 meter væk. Det er faktisk noget i retning af en 10-15 meter fra helikopteren. Og jeg ved ikke, hvor lange sådan nogle helikoptervinger egentlig er. Men altså, det er lige før jeg forestiller mig, at de kunne have ramt. Det er den nye detalje i historien om den russiske frigat, der tidligere på måneden lå i international farvand, må den godt måtte være, sydøst for Gedser. Men helikopteren måtte jo også gerne være der. Vi fortalte om episoden, da forsvaret oplyste, at russerne havde affyret signalblus, eller det, som hedder flares, mod en dansk helikopter. Men nu fortæller forsvarskommandoen præcis, hvad der skete. Den danske helikopter var i gang med noget, som forsvaret har gjort mange gange før. De flyver ud for at fotografere det russiske krigsskib. Besætningen, de havde først set sådan en stribe lysrøg bag helikopteren. Men kort efter, så de jo så det her, skal vi kalde det, signalblus blive affyret fra frigatten, og så passerede det bare 10-15 meter lige forbi dem. Helikopteren afbrød herefter opgaven og fløj sin vej. Russerne har siden sagt, at den danske helikopter opførte sig provokerende. Men ifølge forsvarskommandoen, så var helikopteren aldrig tættere på end ca. 150 meter fra skibet, og danskerne, vi har aflyttet både civile og militære nødfrekvenser og lyttet efter, og på intet tidspunkt har russerne forsøgt at kontakte den her helikopter. Faktisk siger forsvaret, at netop det russiske skib er blevet fotograferet på nøjagtig samme måde masser af gange siden 2022. Så episoden syd for Gedser altså er blevet lidt mere konkret. For et signalblus passerer tæt forbi dansk helikopter er blevet, det var en ting, ikke? Men nu har vi fået at vide, at det er en 10-15 meter forbi helikopteren. Altså den der afstand, det er lige pludselig noget meget konkret at forholde sig til. Så det er de altså kommet ud med i dag, og det skete lige ved.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig på hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
15: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
16: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
17: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah.
20: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com.
22: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
24: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
25: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
26: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
27: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
28: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
29: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: Love Me to Heaven, det var Jonas Brothers. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: De planlagte skolelukninger på Lolland kan blive trukket tilbage, hvis kommunen får hjælp fra staten. Det siger SF's Cecilie Louise Stabelle efter, at kommuneaftalen med lukningen af skolerne i Østtoft og Søllested er blevet præsenteret. Regeringen ventes at afsætte en pulje penge til skoler i forbindelse med finansloven. Hvis Lolland Kommune kan søge og får de nødvendige penge, vil forligspartierne ifølge Stabelle åbne budgetterne igen og droppe skolelukningerne. Men endnu kender kommunen ikke betingelserne for at fordele pengene, og det er derfor usikkert, om Lolland Kommune overhovedet kan søge.
2: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby fortsætter. Først bakkede en skraldebil ned ad vejen i et privat ærne. Senere endte en anden skraldebil i et hegn ved Våsevej. Alligevel fastholder Refa, at man generelt er tilfreds med vognmanden Remondis. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen kan fejl ske, når der køres 50.000-60.000 km om måneden og tømmes tusindvis af beholdere. Refa understreger samtidig, at skader bliver udbedret, når de opstår.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne holder det tørt i dag. Der er god plads til solen, selvom der også driver nogle skyer forbi. Temperaturen ligger i den rigtige lune ende for årstiden op til 20 grader. Så september slutter altså i den lune ende. Det klassiske efterårsvejr, det venter vi stadigvæk på. Vinden kommer fra sydøst, så kan mærkes især ud ved kysterne. Og når man når frem til i aften, så falder temperaturen langsomt, og nattemperaturen ser faktisk også ud til at ligge i den milde ende for årstiden, nemlig på 14 grader. Men også her vil det holde tørt.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholt.

Det er sangen, der hedder Drømmefanger med Uro og Mille. Og lige om lidt, så skal vi have Ariana Grande. Nye top hit på vej til dig, og så skal vi have en af de gode gamle. Black Eyed Peas og Where's the Love er på vej til dig. Radio Sydhavnsøerne har faktisk engang været nødt til at slukke en sender, fordi at der var et landskamp, altså dansk fodboldlandskamp. Om lidt så får du historien, og om hvor godt den faktisk passer til den landskamp, der bliver spillet i morgen. Men først skal vi have dansk musik. Her er det Jada med Nudes.

Det er en sang om nøgenbilleder. Det var Nudes og selvfølgelig danske Jada. Og så skal vi jo altså til landskamp i morgen. Og der var jo en gang, hvor så noget med en landskamp faktisk nærmest kunne lukke Danmark. Altså ikke sådan officielt. Men gaderne, de kunne faktisk blive næsten tomme. For der var jo ikke Netflix og streaming og 48 forskellige ting, familien kunne se hver for sig. Der var fjernsynet. Og når Danmark så spillede landskamp, så vi alle sammen det samme samtidig. Og det er mærkeligt at tænke på i dag, men sådan var det. Og i morgen aften, så kan vi måske få en lille smule af den samme følelse igen, for Danmark møder jo Portugal i Parken 8:15. Og på Portugals hold er der jo stadigvæk en herre, som selv jeg, som ikke er så meget opdateret med fodbold, selv jeg kender ham, nemlig Cristiano Ronaldo. Han er 41 år nu, og han er med Portugal i Danmark. Og så er det jo faktisk en ret fantastisk Radio Sydhavsøerne historie i det her. For da vi begyndte at sende for 40 år siden, der stod, og det gør den sådan set stadigvæk, senderen i Nykøbing nede på havnen. Og under prøveudsendelserne op til den officielle åbning, der opdagede man, at man havde et problem. For når Radio Sydhavsøerne sendte, så kunne folk i området omkring havnen ikke se fjernsyn. Og det var jo ikke optimalt. Og slet ikke fordi, at da vi så åbnede officielt den 11. november 1986, og skulle der jo allerede dagen efter spilles en landskamp. Danmark skulle spille EM-kvalifikation mod Tjekkoslovakiet. Ja, du hørte rigtigt. Tjekkoslovakiet. Radio Sydhavsøerne er så gammel, så det der land, som Danmark spillede mod dengang, det findes slet ikke længere. Og Radio Sydhavsøerne var jo ikke ligefrem populær. Hvis vores radiosignal jo betød, at folk ikke kunne se Elkær og Laudrup og Lerby og resten af landsholdet til den kamp der, så man gjorde det eneste fornuftige. Radio Sydhavsøerne stoppede simpelthen med at sende, mens landskampen blev spillet. Og da landskampen så var slut, så tændte man for radiosignalet igen. Og hvordan gik det så for resten? Jo, Danmark fik uafgjort 0-0. Og her 40 år senere, så er der jo altså så landskamp igen. I morgen aften, så spiller Danmark mod Portugal, og du kan være helt rolig. Hvis ikke at det er noget for dig med det der fodbold, så kan du roligt tænde for Radio Sydhavsøerne og regne med, at mens der er fodbold i fjernsynet, så spiller vi en fantastisk masse god musik. Ligesom du også får her, hvor det er Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande her til eftermiddag, og så skal jeg altså lige have rettet noget, jeg sagde her på Radio Sydhavnsøerne i går. Jeg sagde, at det allerede var besluttet, at registreringsafgiften på elbiler skulle stige fra nytår. Og det er simpelthen ikke rigtigt. Det, der blev besluttet sidste år, var at udskyde den planlagte stigning i afgiften til nytår. Det blev i min planlægning, min forberedelse ind i mit hoved til, at jamen, så stiger afgiften til nytår. Ja, hvis der skal ske noget, så sker det til nytår. Men hvordan afgiften skal se ud, det er ikke afgjort endnu. Regeringen siger nu, at den vil da afgiften stige fra årsskiftet, og det er et forslag, det kommer som en del af det kommende finanslovsforslag. Og hvis det bliver gennemført, så vil elbiler over omkring 366.000 kroner blive dyrere. Men det er altså et politisk forslag, ikke et allerede vedtaget afgiftsstigning. Så den rettelse, den synes jeg altså lige skulle med her. Jeg kom i går til at gøre noget politisk besluttet, før det så egentlig var besluttet. Og jeg må sige, der kørte måske også lidt en joke på redaktionen om, at vi kunne jo også begynde at bringe nyheder, før de skete. Så var man da i hvert fald forud for alting. Og først med nyhederne, for hos os kan du høre nyhederne, før de rigtig faktisk finder sted. Men den joke, den, ja, det var så meget, der skulle stå model for den. Men altså, vi kan jo ikke stå og sige noget, der ikke er korrekt og ikke passer på den måde, så nu er den altså rettet. Så vi må jo så se, hvor meget de elbiler kommer til at stige, og hvordan og hvorledes, og hvad der egentlig bliver vedtaget. Og det kommer altså i forbindelse med noget så kedeligt, eller noget, der lyder så kedeligt som et finanslovsforslag. Altså, nogle ord har altså bare et eller andet imod sig. Jeg bliver sådan bare træt af at høre det ord, men vi må se, hvad der sker.

0: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
1: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende. Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

David Guetta og Bebe Rexha på I'm Good. Og så stod jeg nede i supermarkedet og kiggede på en pakke hakket oksekød den anden dag, og så stod der jo på pakken uden Bovaer. Og så tænkte jeg, nå ja, Bovaer, hvad er det nu egentlig, der er galt med det? For det lyder næsten som om, at det er noget, der helst ikke, noget man helst ikke skal have i sin bøf, når det lige frem på pakken står uden Bovaer. Men faktisk er Bovaer jo slet ikke lavet for vores skyld. Det er lavet for klimaets skyld. Køer producerer jo metan, når de fordøjer deres foder, og metan er en meget kraftig drivhusgas. Bovaer bliver jo så blandet i fodret for, at koen så danner mindre metan. Så hvis vi skal tage den lange vej rundt om mit hakket oksekød, så ja, Bovaer handler jo faktisk lidt mere om global opvarmning, og dermed om isen på Nordpolen og isbjørnene, hvis isflager bliver mindre og mindre. Men så er der jo så med det her opstået et problem. For nogle landmænd har fortalt om køer, der mistrives, de spiser mindre og giver mindre mælk, efter de har fået Bovaer. Og forskere fra Aarhus Universitet fandt tidligere på året ikke nogen tegn på højere dødelighed eller lavere mælkeydelse generelt, men spørgsmålet om dyrevelfærd er altså stadigvæk ved at blive undersøgt. Men der sker noget nyt fra i morgen, for i morgen torsdag der bliver reglerne lempet, fordi man nu ikke har fundet nogen sådan større problemer med det. Så har en besætning haft problemer med Bovaer, så bliver det lettere at undtage hele eller dele af besætningen. Det er det nye. Så vi står jo egentlig med en meget moderne konflikt. For vi vil jo gerne have, at koen ikke belaster klimaet. Men vi vil selvfølgelig jo heller ikke have, at det er noget, der gør koen dårligt for at gøre klimaet bedre. Så dyrevelfærd over for klima. Kan du se det? Og imens så står vi andre nede ved køledisken og skal købe en pakke hakket oksekød, hvor der lige frem står uden Bovaer. Så hvad gør vi? Altså det er jo imponerende, hvor langt man egentlig kan komme omkring, bare fordi at man lige skulle have en pakke hakket oksekød nede i supermarkedet med den der klistret på. Men det er altså så, nu fik jeg læst op på det, så det er sådan, det hænger sammen. Og så samtidig med den nye regel, der kommer og træder i kraft, ja faktisk her til midnat. Her er det en god klassiker op til nyhederne. Det er Nello Furtado med I'm Like a Bird.

0: Nelle Furtado og I'm Like a Bird. Lars Løkke har sagt i dag, at han tager mindst et folketingsvalg mere. Og hvis du synes, han er en af de politikere, der sådan bare har været med altid, så er det faktisk ikke rigtig alderen, men, der snyder os, men hans anciennitet. Men hvor stor er den så? Og hvad er det egentlig, der er planen? Det kan du høre her lidt senere, for nu skal vi først til de lokale nyheder fra Sydhavnsøerne.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
0: Beboerne på Askø, Femø og Fejø skal have større indflydelse på, hvordan færgerne sejler fremover. Det siger Leif Duttermøl fra lokallisten Lolland efter præsentationen af kommunens nye budget. Planen er, at de tre øer fremover skal betjenes af to færger, og ifølge Øttermøl skal Økontaktrådet være med til at fastlægge rammerne for sejlplanerne. Det kan blandt andet handle om antallet af daglige afgange og om, hvordan færgerne fordeles mellem øerne. Ifølge Øttermøl er målet, at øboerne selv får større indflydelse på deres daglige transport.
2: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger, så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Houston, Texas eller Langley, det er jo sådan lidt pop-country-agtigt noget af den slags, vi godt kan lide i Europa og i Danmark. Og det er, jeg spiller et nummer mere, bare lidt ældre et lige om lidt. For først skal vi lige forbi Lars Løkke Rasmussen, som har sagt i dag, at han tager mindst en tur mere. Han siger nu, at han også regner med at stille op ved næste folketingsvalg. Og det fik mig lige til at tænke, er det mærkeligt? For han har jo været i Folketinget i 32 år. Han har været minister og statsminister og partiformand. Han har forladt Venstre og stiftet sit eget parti og er nu udenrigsminister. Så på den måde så føles Lars Løkke jo næsten som en del af inventaret på Christiansborg. Men han er altså 62 år. Altså, så er han jo ikke ung. Men han er jo sådan heller ikke et politisk mosefund. Hvis Lars Løkke havde arbejdet i en børnehave, eller på et kontor, eller et helt tredje sted, så ville jo en almindelig folkepensionsalder for ham være 68 år. Så der er vel stadigvæk nogle år tilbage på arbejdsmarkedet for ham. Det særlige er jo så bare, at han er begyndt så tidligt. Altså, hans første gang, han blev valgt ind i Folketinget, var i 94. Derfor så har vi jo set ham i dansk politik i mere end 3 årtier. Og det kan jo godt snyde lidt, når man så tænker på, hvor gammel man tror, han er. For 32 år på samme arbejdsplads, det kan få enhver til at lyde som en, hvor gulduret jo for længst er bestilt. Men nu siger Lars Løkke altså selv, at han tager mindst én omgang mere. Og hvad der så sker derfra, det vil han jo så ikke lægge sig fast på, fordi han skal jo stadigvæk stemmes på for at kunne komme ind, hvis man kan sige det på den måde. Så måske er historien ikke så meget, at det er en 62-årig politiker, der fortsætter. Det usædvanlige er jo mere, at vi har allerede fulgt ham, siden Poul Nyrup Rasmussen var statsminister, og Storebæltsbroen jo ikke var åbnet endnu, og de fleste af os jo ikke anede, hvad en smartphone var. Det var der, han begyndte i politik, ikke? Så det bliver jo så spændende. Lige nu tænker jeg, at han klarer det meget godt, uden at skulle være politisk eller noget. Men jeg synes, det er meget sejt, han holder møder med Trump og fistbomber derovre i USA. Og gør ting, hvor vi får vores vilje over for sådan en orange mand. Nå, vi skal lige have et bevis på, at det der amerikanske countrymusik jo også lå på Sydhavslisten for flere år siden. Det er jo ikke rigtig noget nyt. For eksempel her i 2008 var den her powerplay og lå på Sydhavslisten. Det er Lady Antebellum med Need You Now.

0: Brugsen i Guldborgsundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
1: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltage i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåben i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
2: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
3: Kom til ægte sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af friskbrygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Det var Hugo med Forfra Sårbar. Og hvis du havde tænkt dig, at du lige skulle hjem fra arbejde og så købe et startnummer til Royal Ronnie i Vordingborg, ja, i Vordingborg, så er du altså for sent ude. Billetsalget åbnede i formiddags kl. 10, og mindre end 3 timer senere, så var samtlige startnumre til næste års Royal Run udsolgt. Og i Vordingborg var der 10.000 pladser. Løbet det kommer til byen for første gang anden pinsedag til næste år, det er den 17. maj, og Vordingborg er jo ikke alene om at melde udsolgt. Alle 102.500 startnumre til alle de 5 værtsbyer i Danmark er allerede væk. Så Royal Run er åbenbart blevet lidt ligesom en af de her store koncerter, hvor man så i det her tilfælde ikke bare skal have løbeskoene klar, man skal også være lynhurtigt på tasterne, hvis man kunne tænke sig at være en del af det. Så sådan er det. Så det er jo faktisk fedt med sådan en succes, kan man sige. Men måske også lidt begrænsende, hvis nu man tænker, ej, jeg vil også have været med. Ja, så er det for sent. Nu skal vi have Avicii og lidt gang i eftermiddagen her med Hey Brother. Hey.

0: varer ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Idibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.

0: For eksempel en DeWalt 18 volt bord- og skruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego, og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Call Me og While I Wait. Jeg hedder Anders Brøndholt, jeg er ude herfra, men efter nyhederne er du sammen med Kim T. God fornøjelse med det. Du må have en god aften med Sydhavsøerne, klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
0: Det vil være dødstødet for Østtofte, hvis både skolen og hallen lukker. Sådan lyder reaktionen fra Bro Fremming, der er formand for Østtofte Hillested Boldklub. Lolland Kommune vil stoppe driften af Østtoftehallen fra sommeren 2027 og undersøge, om andre kan overtage den. Bo Fremming afviser ikke den mulighed, men siger, at de frivillige først skal vide præcis, hvad de i så fald overtager. Klubben kan eksempelvis ikke overtage en hal, hvis der samtidig står en tagrenovering til flere millioner kroner, der følger med. Bestyrelsen i håndboldklubben mødes for at drøfte mulighederne. En 18-årig mand er blevet sigtet for hærværk, efter at han havde sparket et vejskilt ned på Brovejen i Nykøbing. Et vidne så den unge mand sparke til et skilt, tage det under armen og sætte kurs mod stationen. Vidnet ringede så til politiet, som kort efter fandt den unge mand på perronen, stadig med et vejskilt. Han blev her sigtet for hærværk.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Det er en mild aften med skyer, selvom skyerne er der, holder det tørt, men der vil også være klare perioder. Og temperaturen falder langsomt fra dagens cirka 20 grader ned til nattens 14 grader. Vinden fra sydøst kan stadigvæk mærkes, især langs kysterne, men i løbet af natten, ja, der ser det altså fortsat ud til, at det overvejende holder tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Velkommen til onsdagens udgave af Hit Me, der her startede med et musikalt samarbejde mellem den italienske sanger og sangskriver Damiano David, den sydafrikanske sangerinde Tyler, og så ham vi alle sammen kender fra gruppen Chic, nemlig guitaristen og produceren Nile Rodgers. Og her var det med nummeret Talk To Me.
1: Hit Me.
2: Du lytter til Hit Me med Kim T, programmet hvor det ene hit afløser det andet.
0: Nu til det gamle 90'er nummer fra Back to Back, En som dig, her i helt nye klæder fra Rune Rask, i øvrigt med hjælp fra gruppen Blæst, Adam og selvfølgelig Back to Back.

0: danser vi ind i musik fra den dansk-walisiske sangerinde, som til hverdag går under navnet Drew Kolstrup Mayen, som vi jo kender som Drew Sycamore. Hun debuterede som en del af duoen Drew Times Hill i årene 2009-2014, hvorefter hun startede som soloartist, og det var faktisk jo så et af hendes numre, vi lyttede til her, nemlig I Wanna Be Dancing.
1: Hit me. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Til onsdagens første sms-ønske, som kommer fra Erik, der meget gerne vil høre Chicago med Hard to Say I'm Sorry.

0: det var en herre, som har haft travlt hen over sommeren på forskellige festivaler rundt omkring her i Danmark. Her var det Rasmus Seebach og fra hans debutalbum, der bare hed Rasmus Seebach, som var fra 2009. Ja, der hørte vi nummeret Natteravn.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
2: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.
1: Hit Me.
3: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
0: Ja, nye og gamle hits, de mødes altid her i programmet Hit Me, og i dag er ingen undtagelse. Først skal vi nemlig lytte til Ed Sheeran og Arijit Singh med sangen Sapphire, og så skal vi ellers tilbage til 80'erne for at lytte til Dexys, Midnight Runners og Come On Eileen. You're

0: Hit Me.
1: Her kommer et ægte Kim T. hit.
0: Og det er fra en herre, som faktisk kommer på afskedsturné til Danmark næste år. Det er Rod Stewart, og et nummer taget fra albumet Every Beat of My Heart fra 86. Og det nummer, det hedder Love Touch. Og lige efter det, jamen, så er det tid til nyhederne.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marielyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Danmarksdemokraterne vil hellere tømme Lolland Kommunes kasse, end at lukke landsbyskoler. Partiet står uden for budgetaftalen for 2027, efter at gruppeformand Benny Damgaard ikke vil acceptere de nødvendige besparelser. Han siger til Folketidene, at kommunen i stedet bør køre med underskud og bruge kassebeholdningen frem mod 2029. Ifølge Damgaard kan det i sidste ende betyde, at kassen bliver tømt, og det sender så kraftigt et signal til Christiansborg, at staten griber ind.
2: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby har taget endnu en absurd drejning. REFA har sagt, at skraldebilerne ikke længere må bakke ned ad den blinde vej. Men i torsdags gjorde en skraldebil netop det, og endte med at bakke tværs over Våsevej og ind i naboens køkkenhave. Hegnet blev beskadiget, men heldigvis kom ingen personer noget til. REFA har oplyst, at skaden bliver erstattet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidene.dk. Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så er det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.

Og så skal vi da have et musikønske fra Morten, som lige nu er på arbejde. Men han er sådan rigtig heldig, for han kan faktisk høre radio samtidig med, at han går og jobber. Så derfor vil han gerne høre Starship med We Built This City.

skal vi lytte til et ægte 90'er nummer og et ægte festnummer, nemlig Dr. Alban og Sing Hallelujah. Og lige om lidt, jamen, så tager jeg dig en tur tilbage til 70'erne, så glæd

0: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
1: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
2: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel en Lenovo IdeaPad til kun 2.699. Eller spar hele 2.800 på en Whirlpool vaskemaskine til kun 2.199. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
4: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

Som lovet skal vi nu tilbage til 70'erne, helt præcis til 76, hvor vi her skal lytte til den amerikanske rockgruppe Boston, og det er med deres mega hit More Than A Feeling. Der i øvrigt også var det første singleudspil fra deres debutalbum, der bare hed Boston.

0: me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Og vi bliver faktisk stadigvæk i 70'erne, for her kommer det gamle Robert Knight-nummer Everlasting Love. Så faktisk er det helt oprindeligt tilbage fra 1967, men her kommer det i en 1974-udgave med Carl Carlton.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair. Carglass
9: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Hvad skal jeg til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
21: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
20: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
22: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
23: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
24: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
25: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe.
0: Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%.
14: Gør sommeren mere sindfuld
1: på sindful.dk.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Og til at afslutte denne onsdag aftens Hit Me, ja, der bliver det Nana med filmhittet Buster fra filmen Busters Verden. Og så vil jeg ellers bare ønske dig en rigtig god aften, og har du nu et musikønske, du gerne vil have opfyldt, jamen så fyr løs til 1919, skriv RS, lav et mellemrum, og så dit musikønske, dit navn, og måske hvorfor du gerne vil høre netop det nummer.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Lolland Kommunes borgmester afviser at bruge flere penge fra kommunekassen for at redde skolerne i Østofte og Søllested, som er blevet dømt til lukning som led i den nye budgetaftale. Marie-Louise Brehm Nielsen frygter, at fortsatte underskud i sidste ende kan sende kommunen under statslig administration, skriver Folketidene. Hun peger samtidig på det faldende befolkningstal som årsag til, at kommunen er nødt til at tilpasse blandt andet skoler og haller. Borgmesteren erkender dog, at politikerne tidligere burde have grebet ind på halområdet.
3: Historien om skraldebilerne på Tværvej i Toreby fortsætter. Først bakkede en skraldebil ned ad vejen i et privat ærne. Senere endte en anden skraldebil i et hegn ved Vossevej. Alligevel fastholder REFA, at man generelt er tilfreds med vognmanden Remondis. Ifølge indsamlingschef Jens Rasmussen kan fejl ske, når der køres 50-60.000 km om måneden og tømmes tusindvis af beholdere. REFA understreger samtidig, at skader bliver udbedret, når de opstår.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en mild aften med skyer, selvom skyerne er der, holder det tørt, men der vil også være klare perioder. Og temperaturen falder langsomt fra dagens cirka 20 grader ned til nattens 14 grader. Vinden fra sydøst kan stadigvæk mærkes, især langs kysterne, men i løbet af natten, ja, der ser det altså fortsat ud til, at det overvejende holder tørt.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

bare et godt humør af det, eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg. 43 år

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltage i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.

0: Mulighederne præsenteres af Nybolig Nykøbing og Marie Lyst. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. Ring 70 10 46 46. Nybolig, din lokale ejendomsmægler på Falster og Østlolland.
1: Lolland Kommune vil fremover samle flere af kommunens tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, hvor to skoler lukker, tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker og andre kommunale funktioner bliver samlet. På øerne skal to færger fremover klare betjeningen af Askø, Femø og Fejø, og der kan komme flere ændringer. Kommunen vil blandt andet lægge en plan for fremtidens plejecentre, hvor mindre centre bliver lukket, når et nyt plejecenter i Rødby står klar.
2: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger? Så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Garant i Nykøbing fejrer 50 års jubilæum. Det fejrer vi med spændende tilbud i uge 41 og 42. 50 år går ikke stille af sig. Så kig ind, gør en god handel og mærk jubilæumsenergien hos Garant Nykøbing. Energivej 5, Nykøbing.
1: Garant Bo Rasmussen.
2: Jagten er gået ind i Nakskov. Fredag den 2. oktober er der traditionsrig aftenåbent helt til kl. 21. Gå på jagt efter gode tilbud, lad børnene finde byens skjulte dyr og deltag i jagten på gavekort. Nyd byen, spis ude og gør en god handel. Aftenåbent i Nakskov, Lollands handelsby nummer 1.
3: Nakskov for alle og enhver, og handelsby nummer 1.
4: Kom til ægte sønderjysk kaffebord og søndagsåbent i deres ønskecenter på Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Vi disker op med de allerbedste sønderjyske kager og masser af frisk brygget kaffe. Søndag den 4. oktober fra kl. 10 til 15. Så kom ind til lækre kager og knivskarpe efterårstilbud i din lokale møbelhandler. Deres ønskecenter, Lindkøbingvej 24 i Nakskov. Det bliver en rigtig lækker søndag.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos
2: Biltema. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du cheesy yoghurt til 12 kroner, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 10 kroner og Schulstad signaturbrød til 15 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
5: CarGlass Replace. Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
11: Og hvordan vil du finde ud af det?
12: Snak med min mor.
11: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
18: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærælkaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
20: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
23: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
24: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack.
0: 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
25: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
26: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
27: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
28: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
29: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De planlagte skolelukninger på Lolland kan blive trukket tilbage, hvis kommunen får hjælp fra staten. Det siger SF's Cecilie Louise Stabelle efter, at kommuneaftalen med lukningen af skolerne i Østofte og Søllested er blevet præsenteret. Regeringen ventes at afsætte en pulje penge til skoler i forbindelse med finansloven. Hvis Lolland Kommune kan søge og får de nødvendige penge, vil forligspartierne ifølge Stabelle åbne budgetterne igen og droppe skolelukningerne. Men endnu kender kommunen ikke betingelserne for at få del i pengene, og det er derfor usikkert, om Lolland Kommune overhovedet kan søge.
2: Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en mild aften med skyer, selvom skyerne er der, holder det tørt, men der vil også være klare perioder. Og temperaturen falder langsomt fra dagens cirka 20 grader ned til nattens 14 grader. Vinden fra sydøst kan stadigvæk mærkes, især langs kysterne, men i løbet af natten, ja, der ser det altså fortsat ud til, at det overvejende holder tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på juleskift. Skift selv til vinterjul med kvalitetsværktøj, der bare virker.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte den.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Er du gør det selv? Så kom til Davidsens gør det selv brag fra torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser til dit næste have eller byggeprojekt. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
11: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
21: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
24: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
26: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
27: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden af Nordlys.
0: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
1: Wow!
0: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
1: Ja.
2: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det vil være dødstødet for Østofte, hvis både skolen og hallen lukker. Sådan lyder reaktionen fra Bro Fremming, der er formand for Østofte Hillested Boldklub. Lolland Kommune vil stoppe driften af Østoftehallen fra sommeren 2027 og undersøge, om andre kan overtage den. Bo Fremming afviser ikke den mulighed, men siger, at de frivillige først skal vide præcis, hvad de i så fald overtager. Klubben kan eksempelvis ikke overtage en hal, hvis der samtidig står en tagrenovering til flere millioner kroner, der følger med. Bestyrelsen i håndboldklubben mødes for at drøfte mulighederne.
2: Håndboldliga-kvinderne fra NFH havde ingen problemer med at slå nyoprykkerne fra Nordvestjysk Elite onsdag aften. Falstringerne vandt hjemme med 30-18 i Spar Nord-boksen efter en føring på 17-11 ved pausen. En af kampens helt store profiler var målvogter Anne-Christine Bossen, der stod med en redningsprocent på hele 54. Mia Svele blev topscorer for NFH med 6 mål, mens Mor Høgdahl scorede 5 gange. NFH var aldrig bagud og havde godt greb om kampen det meste af vejen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Det er en mild aften med skyer. Selvom skyerne er der, holder det tørt, men der vil også være klare perioder. Og temperaturen falder langsomt fra dagens cirka 20 grader ned til nattens 14 grader. Vinden fra sydøst kan stadigvæk mærkes, især langs kysterne, men i løbet af natten, ja, der ser det altså fortsat ud til, at det overvejende holder tørt.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Jeg flyver mod horisonten, sædet tog. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjenlåg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud.

0: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair. Carglass
3: replace. Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
13: Vi er fans af gode fans på Stark.
14: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
13: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
3: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
7: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommunes borgmester afviser at bruge flere penge fra kommunekassen for at redde skolerne i Østofte og Søllested, som er blevet dømt til lukning som led i den nye budgetaftale. Marie-Louise Brehm Nielsen frygter, at fortsatte underskud i sidste ende kan sende kommunen under statslig administration, skriver Folketidene. Hun peger samtidig på det faldende befolkningstal som årsag til, at kommunen er nødt til at tilpasse blandt andet skoler og haller. Borgmesteren erkender dog, at politikerne tidligere burde have grebet ind på halområdet.
2: Har du svært ved at afkode navnene på sygehusets afdelinger, så bliver det måske lettere fremover. En række afdelinger i Region Sjælland får nemlig nye og mere forståelige navne, også på sygehuset i Nykøbing. For eksempel bliver urologisk afdeling til urinvejskirurgi, mens pædiatrisk afdeling bliver til børn og unge. De nye navne skal gøre det lettere for patienterne at finde rundt.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Nu tager vi hul på oktober, og temperaturen har ikke helt opdaget det endnu. Vi har stadigvæk et meget mildt efterår, eller kan vi sige lidt sensommertemperaturer. Og dagtemperaturen ligger på ca. 20 grader, og nattemperaturen, som nu ligger på 14 grader. Og her til natten er det overvejende tørt. Der er både skyer og også mulighed for kig til nattehimlen. Dagen i morgen byder på endnu mere af det lune vejr omkring 20 graders varme. Solen kommer vi til at se, men i morgen er der også risiko for lokale byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Fiskerbladet lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
9: Home-index.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
16: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Idibos Cargo skiller sig ud. Men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk. Og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
21: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
22: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
24: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
25: Et liv uden briller og linser starter med tryghed.
0: Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
25: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Beslutningen om at lukke skolen i Søllested skaber nu stor usikkerhed blandt forældrene. Formanden for forældrebestyrelsen, Katrine Petersen, frygter, at flere allerede nu flytter deres børn, før skolen officielt lukker. Det siger hun til Folketidene. Problemet er, at den endelige skolestruktur først bliver besluttet i december, og derfor ved familierne endnu ikke, hvor børnene skal gå fremover. Katrine Petersen står selv med samme dilemma og efterlyser hurtig klarhed, så børnene undgår flere skoleskift.
2: En 18-årig mand er blevet sigtet for hærværk, efter at han havde sparket et vejskilt ned på Brovejen i Nykøbing. Et vidne så den unge mand sparke til et skilt, tage det under armen og sætte kurs mod stationen. Vidnet ringede så til politiet, som kort efter fandt den unge mand på perronen, stadig med et vejskilt. Han blev her sigtet for hærværk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Nu går vi fra september til oktober, men vejret virker som om det stadigvæk er august, for dagtemperaturen ligger på omkring 20 grader varme, og her til natten, der ligger temperaturen på omkring 14 grader. Her i nat tør vejr, og egentlig bare pænt vejr, lidt skyer, og indimellem også kig til stjernerne. I morgen, ja, der tager vi endnu en dag med 20 grader varme og solskin over Sydhavsøerne, men skyerne vil altså også drive forbi, og en lokal byge kan blande sig i det hele. Og her er vi jo altså i oktober måned, som trods alt får lov til at præsentere sig.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.
3: Du

0: altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark. Så tag til Fleggaard.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
7: Carglass replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
15: Vi er fans af gode fans på Stark.
16: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
15: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
19: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
18: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
19: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke.
20: Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
23: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
24: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
25: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lolland Kommune vil fremover samle flere af kommunens tilbud på færre steder. Det er den røde tråd i den nye budgetaftale, hvor to skoler lukker, tre sportshaller ikke længere skal drives af kommunen, og også dagtilbud, biblioteker og andre kommunale funktioner bliver samlet. På øerne skal to færger fremover klare betjeningen af Askø, Femø og Fejø, og der kan komme flere ændringer. Kommunen vil blandt andet lægge en plan for fremtidens plejecentre, hvor mindre centre bliver lukket, når et nyt plejecenter i Rødby står klar.
2: Fødevarestyrelsen kalder problemerne hos Danish Agro for meget alvorlige. På flere af virksomhedens kornlager er der fundet rotter, ekskrementer og forurenet korn. Samtidig har Danish Agro haft så dårlig styr på sporbarheden, at virksomheden ikke altid har kunnet finde ud af, hvor kornet var sendt hen. Danish Agro har indtil videre fået bøder for mere end 200.000 kroner, og Fødevarestyrelsen har nu politianmeldt virksomheden. Ifølge Fødevarestyrelsen burde Danish Agro selv have opdaget og stoppet problemerne langt tidligere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: På Sydhavsøerne er det en mild overvejende tør nat med temperatur omkring 14 grader. Det er både noget med skyer, men det er også noget med klare perioder her i natten. I morgen, jamen, der fortsætter det lune efterårsvejr med temperatur op til 20 graders varme. Der er god mulighed for at se solen, men der er også risiko for lokale byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavnsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: De planlagte skolelukninger på Lolland kan blive trukket tilbage, hvis kommunen får hjælp fra staten. Det siger SF's Cecilie Louise Stabelle efter, at kommuneaftalen med lukningen af skolerne i Østofte og Søllested er blevet præsenteret. Regeringen ventes at afsætte en pulje penge til skoler i forbindelse med finansloven. Hvis Lolland Kommune kan søge og får de nødvendige penge, vil forligspartierne ifølge Stabelle åbne budgetterne igen og droppe skolelukningerne. Men endnu kender kommunen ikke betingelserne for at få del i pengene, og det er derfor usikkert, om Lolland Kommune overhovedet kan søge. Lolland Kommune vil bruge kunstig intelligens mere i administrationen. Det fortæller Konservatives gruppeformand Henrik Jacobsen efter præsentationen af kommunens nye budgetaftale. Det sker samtidig med, at kommunen forsøger at få bedre balance i økonomien og forberede sig på en fremtid med flere ældre og færre borgere i den arbejdsdygtige alder. Samtidig fastholdes borgerrådgiveren, som fremover skal varetage opgaven som veterankoordinator. Budgetaftalen har opbakning fra 18 af byrådets 25 medlemmer.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Nu tager vi hul på oktober, og temperaturen har ikke helt opdaget det endnu. Vi har stadigvæk et meget mildt efterår, eller kan vi sige lidt sensommertemperaturer. Og dagtemperaturen ligger på cirka 20 grader, og nattemperaturen, som nu ligger på 14 grader. Og her til natten er det overvejende tørt. Der er både skyer og også mulighed for kig til nattehimlen. Dagen i morgen byder på endnu mere af det lune vejr omkring 20 graders varme. Solen kommer vi til at se, men i morgen er der også risiko for lokale byer.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Verden er stor, men du bor her på Lolland og Falster. Og når bussen flytter stoppested, butikken lukker eller der åbner en ny, vejret vender, nogen træffer en beslutning, der rammer dig, eller nordlyset pludselig danser over Sydhavsøerne, så skal du ikke håbe på, at en algoritme fortæller dig det. For det gør vi, Radio Sydhavsøerne. Vi holder øje med det, der sker her og i verden omkring os. For det er her, vi bor, og det er her hos os, du hører, hvad der sker på Sydhavsøerne.

0: mere til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Det vil være dødstødet for Østtofte, hvis både skolen og hallen lukker. Sådan lyder reaktionen fra Bro Fremming, der er formand for Østtofte Hillested Boldklub. Lolland Kommune vil stoppe driften af Østtoftehallen fra sommeren 2027 og undersøge, om andre kan overtage den. Bo Fremming afviser ikke den mulighed, men siger, at de frivillige først skal vide præcis, hvad de i så fald overtager. Klubben kan eksempelvis ikke overtage en hal, hvis der samtidig står en tagrenovering til flere millioner kroner, der følger med. Bestyrelsen i håndboldklubben mødes for at drøfte mulighederne. Beboerne på Askø, Femø og Fejø skal have større indflydelse på, hvordan færgerne sejler fremover. Det siger Leif Duttermøl fra lokallisten Lolland efter præsentationen af kommunens nye budget. Planen er, at de tre øer fremover skal betjenes af to færger, og ifølge Duttermøl skal Økontaktrådet være med til at fastlægge rammerne for sejlplanerne. Det kan blandt andet handle om antallet af daglige afgange og om, hvordan færgerne fordeles mellem øerne. Ifølge Duttermøl er målet, at øboerne selv får større indflydelse på deres daglige transport.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig.